0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: از پیش معین سازی خدا تحقق هدف خدا را ضمانت میکنه، هدف خدا را پشتیبانی میکنه. ببینید دوستان عزیز، اگر شما در خون عیسی مسیح نجات آسمانی را به دست آوردید، اگر شما قلباً و شخصاً از گناهانتون توبه کردید، در کردید که در حضور خدای قدوس گناهکارید و از اونها توبه کردید، میخواین از گناهانتون برگردید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیتون ایمان آوردید، یگانه نجات دهنده عالم، یگانه کسی که برای گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز پیروزمندانه از قبر قیام کرد و زنده است. و اگر شما زندگیتون رو به چنین عیسی مسیح زنده و پیروز و خداوند سپرده اید، در آن روزی که او دوباره بر می گرده، چون کلام خدا به ما می گوید که عیسی مسیح دوباره بر خواهد گشت، شما که ایماندار مسیح هستید و زندگی تو به عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند سپرده ای، مثل او خواهید شد. هیچ قدرتی در زمین و یا آسمان ها یا جهنم وجود نداره که بتونه مانع همشکل مسیح شدن شما بشه، اگر در نام و خون عیسی مسیح نجات آسمانی رو پیدا کردید، در روح پاک خدا روح القدس تولد دوباره رو پیدا کردید، علارغم هر نوع احساسی که شاید الان دارید، علارغم همه شکست هاتون و دلسردی هاتون، در روز بازگشت مسیح شما دقیقاً و کاملاً مثل مسیح خواهی شد از نظر شخصیت و رفتار. چرا؟ چون از ازل، از پیش از بنیاد عالم، پدر آسمانی دستش رو روی شما گذاشت و گفت تو مال من هستی، تو مال من هستی و من ضمانت میکنم که روزی تو مثل عیسی مسیح خواهی شد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 6.
2: در آن هنگام که بره نخستین مهر از آن هفت مهر را شکست، من ناظر بودم و شنیدم که یکی از آن حیوانات با صدایی مانند رعد میگوید: و ناگهان اسب سفیدی دیدم که سوار آن کمانی به دست داشت و تاجی به او داده شد و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. وقتی بره دومی مهر را گشود، شنیدم حیوان دوم گفت: بیا! و اسب دیگری که سرخ رنگ بود بیرون آمد و به سوار آن قدرت داده شد تا سور را از روی زمین بردارد، تا انسانها یک دیگر را بکشند، و همچنین به او شمشیر بزرگی داده شد. وقتی بره سومین مهر را گشود، شنیدم که حیوان سوم گفت:
3: بیا!
2: آنگاه نگاه کردم و اسب سیاهی را دیدم که سوارش ترازویی به دست داشت و صدایی از میانان حیوانات به گوشم رسید که می گفت:
4: قیمت یک چارک گندم و یا سه چارک جو مزد یک روز کار خواهد بود. به روغن زیتون و شراب آسیبی مرسان.
2: زمانی که او چهارمین مهر را گشود، صدای حیوان چهارم را شنیدم که می گفت:
5: بیا!
2: وقتی به آنجا نگاه کردم، اسب رنگ پریده‌ای را دیدم که نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان به دنبالش می آمد. به او قدرتی داده شد تا یک چهارم زمین را با شمشیر و گرسنگی و امراض مهلک و حیوانات وحشی از بین ببرد. وقتی پنجمین مهر را گشود، در زیر مذبح ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند:
6: ای خداوند قدوس و راستی، تا به کی بر ساکنان زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟
2: به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و برادرانشان که می باید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. آنگاه وقتی بره ششمین مهر را گشود، دیدم که زمین لرزه شدیدی رخ داد. خورشید مانند پلاسی سیاه گشت، ماه کاملا مثل خون سرخ شد و ستارگان آسمان مانند انجیرهایی که از تند باد به زمین می‌ریزند فرو ریختند. آسمان مانند تومار در هم پیچیده ای ناپدید شد و همه کوها و جزیره ها از جای خود منتقل شدند و پادشاهان و فرمان روایان زمین، سلشگران و توانگران، زورمندان و همه انسان ها، چه برده و چه آزاد، خود را در غارها و در میان صخره های کوها پنهان ساختند و به کوه و کمرها می گفتند:
7: به روی ما بیافتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. کی میتواند آن روز را تحمل کند؟
8: رادیو مژده.
9: محبت‌های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید، به دهان خیش امانت تو را به جمعی نسل‌ها خواهم شناسانید. خداوند باشد که آسمان‌ها شگفتی‌های تو را بستایند و امانت تو را در جمع قدسیان، زیرا کیست در آسمان‌ها که با خداوند خود برابری تواند کرد؟ و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟ ای یهوه

در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود و این کلمه جسم پوشید و در میان ما ظاهر شد و ما دیدیم جلال و زیبایی او رو. عیسی مسیح خدای جسم پوشیده هست. پس خداوند نزدیک ما هست و کلامی داره برای ما. کلام خداوند کلام شفا هست. اونقدر مهم نیست که دکترها چی میگن، اونقدر مهم نیست که بزرگان، دینداران، روحانیون، انسانها، مردم، دولتها، سیاستها چی میگن. مهم اینه که خداوند میگه من تو رو شفا دادم، من تو رو نجات بخشیدم و فیض من تو رو کافی است. و ما روی این کلام می‌ایستیم و ایمان داریم بر این کلام.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. سلام دوستان، به برنامه زنان امید خوش آمدید. عزیزان، میونتون با آشپزی و آشپزخونه چطوره؟ آیا آشپزی رو دوست دارید؟ اگه جوابتون مثبته، پس یه قلم و کاغذ بیارید، چون که امروز در درس‌های برای زندگی شما من و سارا دستورالعمل‌های مخصوصی برای روزهای تعطیل برای شما داریم. دستورالعمل‌های خیلی خوشمزه.
1: امروز فریبا اینجا با ماست و با ما از مادر عیسی حرف میزنه، زنی که توسط خدا انتخاب شد. عزیزان با هم یه سرود گوش می‌کنیم. برمیگردیم، با ما باشی.

0: باید به مقداری باشه که وقتی شما داخل ظرف خالی میکنین به راحتی خالی بشه، ولی نه اونقدر شل. پس شما ظرفتون رو کاملا دور تا دورش روغن میزنین و بعد این مخلوط رو داخل این ظرف میریزین و داخل فر میذارین. شما مرتب برین به فر سر بزنین و با یه چنگال امتحان کنین. وقتی که چنگال داخل مخلوط میکنین مواظب باشین که چیزی بهش نچسبیده باشه. اگر از این مخلوط کیک چیزی بهش چسبیده باشه، کیک هنوز نپخته، پس اجازه بدین بیشتر پخته بشه. همچنان که کیک داره پخته میشه، بوی دلانگیز لیمو و کیک فضای خونه شما رو پر میکنه و وقتی روی کیک کاملا قهوه‌ای شد، میتونین از فر در بیارین و با یه چای خوشمزه نوش جان کنین و در یک بعد از ظهر همه خانواده دور هم جمع باشین و از این کیک خیلی خیلی خوشمزه که من خیلی دوست دارم شما هم لذت ببرین.
1: منم میخوام دستور یک خوراک گرجی رو بهتون بدم که با گوشت یا مرغ و قارچ پخته میشه. خوراک گوشت و قارچ. عزیزا مواد لازم رو لطفاً یادداشت کنین. یک عدد پیاز، دو حبه سیر، دو قاشق شوید خرد کرده، نیم کیلو گوشت یا یک عدد سینه مرغ، یک بسته قارچ، یک قاشق رب گوجه فرنگی، سه قاشق روغن مایه و فلفل و نمک به اندازه کافی. ما تو این غذا سس سفید داریم که در آخر مواد لازم سس سفید رو هم بهتون خواهم گفت. پیاز رو خرد میکنیم داخل قابلمه، با سه قاشق روغنمون تفتش میدیم تا طلایی بشه. طلایی که شد، سیر خرد شدمون رو هم به اون اضافه میکنیم. بعد گوشتمون رو یا مرغمون رو به این پیاز و سیر اضافه میکنیم. بعد رب گوجه فرنگی و فلفل و نمکمون رو اضافه میکنیم. دو لیوان آب میریزیم روی این موادمون و میذاریم بپزه. نیم پز که شد، اون یک بسته قارچمون رو خوب میشوریم عزیزان، بعد خرد میکنیم، داخل این مواد میریزیم. این مواد رو قبل از اینکه ما سر سفره بیاریم، یک سس سفیدی درست میکنیم که مواد لازم رو برای این سس سفید لطفاً یادداشت کنید. یک قاشق کره، یک قاشق آرد و یک لیوان شیر. کره رو ما توی مایتابه تفتش میدیم، آب میکنیم، بعد آرد رو میریزیم، آرد طلایی که شد شیرمون رو میریزیم، یک ذره هم میزنیم، بعد این رو داخل اون، قبل از اینکه غذامون رو سر سفره بیاریم، این سس سفید رو داخل اون غذامون میریزیم، هم میزنیم و توی یک ظرفی اون رو سرو میکنیم، میریزیم. سسمون که آماده شد، اون دو قاشق شوید رو داخل سس میریزیم، هم میزنیم و به غذامون توی قابلمه اضافه میکنیم و اون رو توی دیش سرو میکنیم، سر سفره میاریم و میخوریم نوش جانتون.
0: دوستان، حالا وقت درسایی برای روح شماست. الان که حسابی درسایی برای زندگی شما رو گوش کردیم و یکم احساس گرسنگی هم کردیم، پس خوبه که خداوند بیاد با ما سخن بگه و روح ما رو سیر بکنه. فریبا امروز درباره مریم، مادر عیسی مسیح، زنی که توسط خدا انتخاب شد، با ما صحبت خواهد کرد. فریبا جان، خیلی خوش آمدی.
2: سلام دوستان، من فریبا هستم و ممنونم که منو به برنامه‌تون دعوت کردین. وقتی که ما مسیحیان کریسمس، تولد عیسی مسیح رو جشن می‌گیریم، به مریم فکر می‌کنیم. مریم مادر عیسی، زنی بود که توسط خدا انتخاب شد تا عیسی رو به دنیا بیاره. این زن چه کسی بود که شایسته بود؟ کسی رو که خدا بود پرورش بده، تربیت کنه و تعلیم بده. او عیسی رو به شکل انسان به دنیا آورد. خدا به شکل انسان در عیسی مسیح به روی زمین اومد. انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 میگه خدا جهان رو آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد. عیسی مسیح منجی عالم وقتی بچه بود، مریم میدونست که عیسی برای نجات دنیا فراخونده شده. خیلی از مردم نمیتونن درک کنن، میگن چطور ممکنه این رویداد حقیقت باشه؟ و ما با تعجب میگیم مریم کی بود؟ مریم چه شایستگی مخصوصی داشت که قسمتی از معجزه تولد عیسی شد؟ در انجیل لوقا باب 1 آیه 26 تا 37 میخونیم که خدا جبرئیل فرشته رو نزد مریم فرستاد و به مریم گفت درود بر تو ای که بسیار مورد لطفی، خداوند با توست. مریم با شنیدن سخنان او پریشان شد و با خود اندیشید که چگونه سلامی است، اما فرشته وی را گفت ای مریم مترس، لطف بسیار خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید که باید نامش را عیسی بگذاری. او بزرگ خواهد بود و پسر

بر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد کرد. او تا به ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. چه پیغام شگفت انگیزی؟ مریم از فرشته پرسید: چگونه ممکن است؟ زیرا من با مردی نبودم. با این کلمات در واقع مریم داشت میگفت که من از نظر جنسی پاکم، بنابراین پدر بچه من چه کسیه؟ فرشته جواب داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. شاید این غیر قابل باور باشه، اما فرشته با اطمینان به مریم گفت: زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. مهم نیست چه چیزی شما را سردرگم کرده، مهم نیست شرایط ما چقدر سخته. برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست. دوست عزیز من، آیا باور داری که برای خدا همه چیز ممکنه؟ شاید شما به توانایی و وفاداری خدا ایمان ندارید که در شرایطی که هستید شما رو ببینه. این شاید شما رو به چالش بکشه تا یک قدم ایمانی بردارید. اما شاید برای شما باور به کلام خدا و باور به وعده‌های او در کتاب مقدس سخت باشه. آیا شما از اینکه کاملا به خدا اعتماد کنید میترسین؟ خب بیاییم به مریم نگاه کنیم و ببینیم که اون چه واکنشی در مقابل چالش زندگیش داشت. در انجیل لوقا باب 1:38 مریم به فرشته جواب داد: کنیز خداوندم، آنچه درباره من گفتی بشود. چه روح شیرینی، هم تسلیم و هم کنیز خداست. مریم التفات خودش رو در خداوند یافته بود، زیرا خدا ایمان اون رو دیده بود. او فروتنانه و با عزت قبول کرد که مادر عیسی مسیح باشه. مریم به خودش مغرور نشد که خدا او رو به خاطر قلب پاکش انتخاب کرده. او به زیبایی محبت خودش رو به خدا نثار کرد. اعتماد او در کلام خدا و میل و رغبت او در اطاعت از خدا بود. کتاب مقدس در مورد مریم میگه: چون او باور کرد هر آنچه خدا به او میگوید انجام خواهد شد، برکت یافت. بنابراین مریم چون در اراده خدا بود برکت یافت. آیا این به این معنی بود که او از همه دردها و مشکلات زندگی حفاظت شده بود؟ آیا مریم به خاطر ایمان و اطاعتش زندگی راحتی داشت؟ در واقع نه. وقتی که مریم میدید عیسی به عنوان پسر در حکمت و قامت رشد میکنه و وقتی خود عیسی کارش و خدمتش رو در روی زمین درک کرد، در سه قسمت کتاب مقدس میخونیم که جبرئیل مرور میکرد که مریم به یاد آورد که عیسی چه کسی بوده. کلمات عیسی مثل یک شمشیر وارد قلب مریم میشد. هرچه زمان میگذشت مریم میدید که چطور بارها و بارها عیسی از طرف مردم رد شده بود و او میدونست که چطور یکی از دوستانش رو رد کرده و به او خیانت کرده بود. مریم میشنید که مردم عیسی رو مسخره میکنن و به او توهین میکنن. او دید عیسی رو بر روی صلیب اعدام کردن و او با رنج و شرم مرد. به نظر میرسه این ساعت تاریکی در زندگی عیسی و مادرش باشه، اما دوست من، این هدف کریسمس بود. عیسی به دنیا اومد که برای گناهان ما بمیره. او ما را از مرگ نجات داد و به ما حیات ابدی داد. همه اینها برای جلال خدا بود. دوست من، آیا شما درسی که مریم امروز برای ما داشت درک میکنید؟ وقتی که ما اطاعت میکنیم و اونچرا که خدا میخواد انجام میدیم، ممکنه جاده سخت و طولانی باشه، اما خدا همیشه و همه جا با ماست. او ما را خیلی دوست داره و از تمام نیازهای ما با خبره. عیسی گفت هر کسی که خواست خدا را انجام بده خواهر من و مادر منه. آیا شما دوست دارین جزء خانواده خدا باشین؟ خدا نجات رو به واسطه عیسی مسیح هدیه داد که این بهترین هدیه کریسمسیه که شما میتونین دریافت کنین. فقط کافیه که به عیسی باور کنین. اگه میخواین عیسی رو بپذیرید، همین الان این دعا رو با من تکرار کنین. پدر آسمانی عزیز، من از تو به خاطر عیسی مسیح که هدیه تو سپاس گذارم. من باور دارم و او رو در این کریسمس میپذیرم. خدایا منو ببخش، قلب منو عوض کن، به من کمک کن تا خواسته های تو رو به جا بیارم و منو برای همیشه جزوی از خانواده خودت بگردان. در نام عیسی.

0: جعبه جواهرات. این سخن خدا به ماست دوستان. پس میتونیم چشمای ما بسته باشه و اینا انگار که خدا داره با خود ما، با تک تک ما صحبت میکنه دریافت کنیم. کسانی که در من میمانند آنها را در آرامش کامل نگاه میدارم. هنگامی که شک و ترس زندگی تو را فرا میگیرد، من به تو شیرینی رهایی را میبخشم. شاید درکش برای تو ممکن نباشه، اما من برای تو پیشنهادی دارم. به من اعتماد کن. به من اعتماد کن. طالب روی من باش. با من حرف بزن. و ببین چه کارهایی برای تو خواهم کرد. من خودم را برای تو آشکار خواهم کرد. در عشق و قدرت و فیض. وقتی که مرا رو در رو ببینی. تو هرگز تنها نخواهی بود، فرزند عزیزم. من میخوام شبان تو باشم. میخوام راهنمای تو باشم. میخوام به تو کمک کنم که بفهمی که همه چیز زندگی تو در دستان منه. میخوام تو رو هدایت کنم که به سلامتی از طوفانهای زندگی عبور کنی. میخوام خوشی و لذت به تو بدم، خوشی و لذت سحرگاهان را و آنجایی که خنده پس از گریه شبانه میآید.
1: دوستان، نامه ای از شنونده ای داریم که دوست دارم با شما در میون بذارم. این طور شروع میشه: برادران و خواهران عزیز من در برنامه زنان امید، من خیلی خوشحالم و خوششانسم که فرصت این رو دارم که به برنامه های شما گوش کنم، مخصوصا برنامه زنان امید. اولش من فکر میکردم که این برنامه ای منحصرا برای زنان هست، اما من خیلی زود فهمیدم که در اشتباه بودم. من با گوش کردن به موضوعاتی که توسط برنامه شما پخش میشه برکت میگیرم، مخصوصا وقتی که بر اساس تجربه شخصی و مطابق حقیقت کلام خدا باشه. خدا همیشه ما رو میشنوه و در زمانهایی که ما نیاز داریم و در سختی هستیم ما رو هدایت میکنه. به عنوان کسی که لغزش خورده بود، من مدت طولانی از خدا دور شدم و در این دنیا در تاریکی بودم، اما از وقتی که شروع کردم به گوش کردن برنامه های شما، احساس کردم که خدا داره منو به طرف خودش میکشه. من حالا میتونم نور او رو در حضور او ببینم، حضور او رو در خونه احساس میکنم. برنامه شما به من امید داد و من مایلم که این رو با دیگران هم در میون بذارم و در ذهن شما رو در خدمتتون دلگرم کنم. باید اعتراف کنم که خدا از طریق برنامه های شما منو لمس کرد. من امیدوارم که شما به اعلام مژده عیسی مسیح به هر کسی که تشنه حقیقت ادامه بدین. من امیدوارم که منو در دعاهاتون فراموش نکنین. از همه شما سپاسگزارم و از خدمت رادیویی شما بی نهایت ممنونم. من به سوی عیسی مسیح برخواهم گشت. برادر شما در مسیح. دوستان، بیاین با هم برای این برادر عزیزمون دعا کنیم. پدر، این فرصتیه که تو به او دادی تا دوباره در محبت تو ساکن بشه. روی خودتو به اون نشون بده. اون رو در خودت مخفی کن. پدر، من دعا می کنم که اون هر روزه با تو راه بره و تو اونو تقویت کنی و کسانی رو سر راه اون قرار بدی تا به او کمک کنن، تا او در ایمان به تو رشد کنه. پدر، او رو در راه راست محافظت کن. او رو در حقیقت خودت محافظت کن. دعا می کنم که او مثل یک بوی خوش، مثل گوهر به زیبایی به دیگران برکت بده، که اونها مسیح رو در او ببینن و به مسیح ایمان بیارن. پدر، همچنین دعا می کنم که وقتی او داره با دیگران از تو صحبت می کنه، محافظت تو با اون برادر باشه. در نام عیسی دعا کردم. آمین.
0: سارا جان، وقتی که داشتی این نامه رو می خوندی، من یاد داستان پسر گم شده افتادم در انجیل، که چقدر واقعا برای خود من برکت بود این نامه. ما اسم این برنامه رو گذاشتیم زنان امید، و چقدر باعث شادیه که یک برادر به این برنامه گوش داده. نه تنها به این برنامه گوش داده، بلکه وقتی که از خدا دور شده بود، وقتی از مسیح دور شده بود، توسط این برنامه دوباره با خدا آشتی کرده. و چقدر جای شادیه. و دعا میکنیم که واقعا نه تنها این برادر، برادران دیگه، کسانی که نیاز دارن، خداوند تو خواهش میکنیم گوش اونها رو باز بساز در زمانهایی که باید پیغام تو رو بشنون. خداوند این برنامه برای اونها برکت باشه، برای اونها حیات و زندگی باشه. آمین.
1: دوستان، من امیدوارم شما که در جشن تولد مسیح شرکت میکنین یادتون باشه که میتونین یک زن انتخاب شده برای خدا باشین. او میتونه از شما هم استفاده کنه تا کارهای بزرگ برای اون انجام بدین. برای این کار شما باید تسلیم او بشین و اجازه بدین که او شما رو هدایت کنه. خدا برکتتون بده.
0: دوستان، برنامه ما رو به پایانه. من امیدوارم که از درس‌های امروز لذت برده باشین. منتظر نظرات عالی شما هستیم. پس تا برنامه دیگه، خدا
1: نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز سلام بر شما خدا را شکر می‌کنیم که دوباره فرصتی به ما عطا شده تا از کلام شیرین و برحق خدا کتاب مقدس مطالب بسیار مفیدی رو مطالعه بکنیم که کاربردهای بسیاری برای زندگی روزمره ما و برای آینده و زندگی ابدی ما میتونن داشته باشن. نکاتی که ما را با شخصیت خداوند و یگان نجات دهنده جهان عیسی مسیح بهتر و بیشتر آشنا میکنه و اینکه کارهای او چه کاربردهایی میتونن در زندگی ما داشته باشن. همونطور که به خاطر دارید ما در مطالعات گذشته شروع کردیم به تمرکز کردن بر یکی دیگر از جنبه‌های زندگی و خدمات عیسی مسیح و آن صعود عیسی مسیح به آسمان بود. نه فقط مرگ مسیح بر روی صلیب بسیار مهمه، چون از آن طریق مجازات گناهان ما انسان‌ها پرداخت شده اگر به آن ایمان بیاوریم و از گناهانمون توبه بکنیم. نه فقط مدفون شدن مسیح مهمه، چون مسیح با مدفون شدنش گناهان ما را با خودش دفن کرد. نه فقط قیام مسیح از مرگ بسیار مهمه، چون بدین وسیله مسیح ثابت کرد که بر تمام قدرت‌های شریر، مرگ، گناه پیروزی یافته و قربانیش بر روی صلیب مقبول خدای پدر شده و ما با توبه از گناه و ایمان آوردن به اون میتونیم در اون حیات جدید مسیح شریک و سهیم باشیم، بلکه همچنین صعود عیسی مسیح به آسمان دارای اهمیت و کاربردهای فراوانی است. به این منظور من آیاتی را از کلام خدا شروع کردم به مطالعه با شما عزیزان در جلسات گذشته که میخوام اون آیات رو به منزله مرور دوباره برایتان بخوانم. ما از کلام خدا انجیل مقدس لوقا فصل 24 آیات 44 تا آخر 53 مطالعه کردیم و من دوباره این آیات رو براتون میخونم. فقط باز تکرار میکنم زمینه این آیات در هنگامی است که عیسی مسیح از مرگ قیام کرده و به شاگردان خودش ظاهر شده و با آنها داره صحبت میکنه. و عیسی به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد از خان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و فرمود: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. شما بر همه اینها گواه هستید. خود من عطیه موعود پدرم را بر شما می‌فرستم که منظور روح القدس است. پس تا زمانی که قدرت خدا یعنی روح القدس از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید. بعد آنان را تا نزدیک بیت انیا برد و با دستهای برافراشته برایشان دعای خیر نمود، در حالی که آنان را برکت می‌داد. از آنان جدا و به عالم بالا برده شد و ایشان او را پرستش می‌کردند و سپس با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند و تمام اوقات خود را در معبد صرف حمد و سپاس خدا کردند. و بعد دوباره از یکی دیگر از قسمت‌های کلام خدا انجیل مقدس خواندیم در اعمال رسولان فصل اول آیات 6 تا آخر 11 که می‌فرماید: پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او یعنی مسیح پرسیدند: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. همین که عیسی اینا گفت، در حالی که همه نگاه می‌کردن، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می‌رفت و چشمان آنان هنوز بر آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادن و پرسیدن: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می‌کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق بازگشت خواهد کرد.
باشد که خداوند کلامش را بر همه ما مبارک سازد. گفتیم آخرین کاری که عیسی در زمانی که بر روی زمین بود کرد این بود که ناپدید شد. آخرین کاری که عیسی بر روی زمین کرد این بود که غیبش زد. کاری که شاگردان عیسی انتظارش را نداشتند. البته هم بایستی این طور باشه، چون وقتی شما انجیل مقدس رو میخونید متوجه میشید که معمولاً عیسی کارهایی میکرد که مردم حتی پیروانش انتظار اونها رو نداشتن. در حقیقت تمام زندگی عیسی رو میشه در این آیه کلام خدا از کتاب مقدس عهد عتیق کتاب اشعیای نبی باب 55 آیه 8 خلاصه کرد که میفرماید خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریق‌های شما طریق من نی. طریق‌های عیسی خداوند همیشه با طریق‌های ما انسان‌ها فرق داشته و داره. عیسی خداوند کارهای غیر منتظره انجام می‌داد. در متی فصل 28 آیه 20 می‌خوانیم در هنگامی که به آسمان صعود می‌کرد به ایماندارانش می‌فرماید بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. ولی بعد ناگهان از نظرها ناپدید میشه. عیسی یا مسیح به آسمان صعود میکنه و ما میخواییم ببینیم که اهمیت صعود مسیح و کاربردهای اون برای زندگی ما چه میتونه باشه. چرا صعود مسیح به آسمان بایستی مایه شادی عظیم برای همه ایمانداران مسیح باشه؟ همانطوری که در این آیاتی که براتون خوندم دیدیم مایه شادی عظیم شاگردان اولیه شد، در حالی که قبلا وقتی مسیح هر بار صحبت از این میکرد که از نزد آنها خواهد رفت آنها به شدت ناراحت و غمگین میشدن. چرا حالا؟ این که مسیح میگه من با آسمان صعود میکنم و واقعا با آسمان صعود میکنه باعث شادی عظیم اونها شد و چرا باعث مایه شادی عظیم برای ما باشه؟ به چند دلیل. اول، صعود عیسی مسیح نشان میدهد که نقشه خدا برای نجات آسمانی جهان از اسارت گناه به کمال و به اتمام رسیده. پس اولا لازم نیست برای انجام و به کمال رسیدن کار خدا در زندگیتان نزد هیچ کسی بروید غیر از عیسی مسیح. و دوم، خداوند عیسی مسیح هر کاری را که شروع میکنه به اتمام میرسونه. کلام خدا در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 میفرماید من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرده آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسوند. اگر شما زندگیتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون سپردید، مطمئن باشید اون کاری رو که خداوند در زندگی شما شروع کرده اون رو به کمال خواهد رسانید. البته ما باید باش همکاری کنیم و ازش اطاعت کنیم، ولی در ضمن ناامید و دلسرد نباشید، از کوشش کردن برای خداوند دلسرد نباشید، از رشد روحانیتون دلسرد نباشید. اگر کسی میترسه، اگر کسی ایمانش ضعیفه، چه کار باید کرد؟ خب کلام خدا جوابش رو به ما میده. در رومیان فصل 10 آیه 17 میفرماید از شنیدن کلام است که ایمان پدید میآید. اگر شما در ایمان ضعیف هستید، اگر شما میترسید، بایستی بیشتر و بیشتر و عمیق‌تر کلام خدا را بخوانید، بشنوید و دعا کنید. قوی و بسیار دلیر باشید. این فرمانی بود که خداوند به یوشع داد، 3 بار به یوشع داد پس از مرگ موسی، وقتی که یوشع به عنوان جانشین موسی رهبری قوم اسرائیل رو بر عهده میگیره. 3 بار خداوند بهش گفت قوی و دلیر باش، من با تو هستم. اگر شما در ایمان ضعیف هستید، چارش اینه که در کلام خدا ریشه بدوانید تا فرمان خداوند، صدای خداوند رو از طریق کلامش بشنوید. میدونید دعای روزانه و مطالعه کلام روزانه هر دو مهمن و از واجبات زندگی مسیحی هستن، ولی این را هم بگم مطالعه عمیق کلام خدا حتی از دعا کردن هم مهمتره، چون خیلی وقتا متاسفانه خیلی وقتا دعاهایی که ما ایمانداران مسیحی میکنیم اصلا با کلام خدا که اراده خدا در اون مکشوف شده مطابق نیستند. خیلی وقتا دعاهایی که میشه بر اساس نظریات خودمونه یا دیگران، نه نظر خدا، و به همین دلیلی که جواب داده نمیشه.
دعای راستین بایستی بر اساس مطالعه کلام خدا باشه، از کلام خدا برخیزه، و اگر دعای مطابق کلام نباشه شما خودتونم بکشید، خدا جواب نخواهد داد. اما وقتی ما بر اساس کلام خدا دعا میکنیم، دعامون از کلام برمیخیزه، مطمئن باشید که خداوند جواب میده. پس قوی و بسیار دلیر باشید، نترسید. خداوند عیسی مسیح کاری رو که در زندگی شما شروع کرده به اتمام میرسونه. لازم نیست غیر از مسیح نزد هیچ کس دیگه برید تا نقشه خدا در زندگیتون به کمال برسه. کلام خدا در اول یوحنا فصل 5 آیه 14 میفرماید: اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد، مطابق کلامش باشد، آن وقت به ما گوش خواهد داد. پس قوی و بسیار دلیر باش در قوت خداوند که از کلام او و دعاهایی که از کلام او برمیخیزه جاری میشه. اگر بر اساس کلامش نباشه، خداوند به دعای ما گوش نمیده. ولی در کلامش و در دعاهایی که از کلامش برمیخیزه قوت بسیار وجود داره. باز اون آیه فیلیپیان فصل 1 آیه 6 رو براتون تکرار میکنم. کلام خدا میفرماید: از طریق خادم خدا پولس رسول با الهام روح القدس من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکوی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. خداوند عیسی مسیح هیچ کاری را نیمیکاره رها نمیکنه. اگر او کار نجات آسمانیش را در شما شروع کرده، اون را به کمال خواهد رسانید. البته باید باش همکاری کنید، اما نگران نباشید، فقط باش همکاری کنید. شاید شما احساس میکنه که الان از یک دوران تاریکی دارید میگذرید. شاید شما الان احساس میکنید که از نظر روحانی در یک صحرای خشکی هستید و در جدال و تقلا هستید. شاید بعضی وقتا اصلا به ایمانتون و به نجات آسمانیتون شک میکنید. ولی این رو بدونید، اگر خداوند عیسی مسیح کار نیکوی خودش رو در شما شروع کرده، او آن رو به کمال خواهد رسانید. از پیروی کردن از مسیح، از ایمان داشتن به مسیح دست نکشید، دل سرد نشید. صعود خداوند ما عیسی مسیح به آسمان نشانه ایست از این که نقشه الهی برای عالم بشریت به کمال و اتمام رسیده. وقتی که مسیح به آسمان رفت، به نزد پدر آسمانی وارد شد و خودش رو به عنوان قربانی زنده برای پرداخت مجازات گناهان ما تقدیم نمود و پدر آن قربانی را قبول کرد، چه ملاقات عظیمی، چه به هم پیوستگی عظیمی بوده. ای کاش من میتونستم این ملاقات، این دوباره به هم پیوستن بین پدر و خداوند عیسی مسیح را در کلماتی براتون بیان کنم، ولی نمیتونم. بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که از خود کلام خدا براتون بخونم که این ملاقات رو بعد از آمدن مسیح به زمین، مرگش بر صلیب، قیامش از مرگ و صعودش به آسمان برای ما توصیف میکنه. در مزمور 24 آیات 7 تا آخر 10 میفرماید: در مورد این ملاقات عظیم بین خدای پدر و خداوند عیسی مسیح چنین میفرماید: ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافراشته شوید، تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و پرقدرت، خداوند که در جنگ پرقدرت است. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافرازید، تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ یهوه سبایوت، خداوند عیسی مسیح، او است این پادشاه جلال. من از شما میخوام اینجا یک سوالی بکنم: آیا این پادشاه جلال، خداوند عیسی مسیح، به قلب شما داخل شده؟ آیا به او ایمان آوردید به عنوان خداوند و نجات دهندتون؟ و اگر آوردید، آیا از او اطاعت میکنید؟ از کلامش اطاعت میکنید؟ اطاعت کامل، نه دستچین شده، نه اینکه من اطاعت میکنم تا اونجا که دوست دارم و اونجا که دوست ندارم از خودم یک آیه‌ای در میارم و یا از خودم یک بهانه‌ای در میارم که اطاعت نکنم. نه، اطاعت کامل، نه اینکه هر جا که دوست ندارم بگم روح القدس به من اینطور پیغام داده یا منو اینطور هدایت کرده یه کار دیگه‌ای بکنم. نه، اطاعت کامل.
آیا این پادشاه پرجلال وارد قلب شما شده ای دوست عزیز؟ آیا بر تمام جنبه های زندگی تو سلطنت میکنه؟ فقط در اون موقع است که تو هم میتونی از شادی عظیمی پر بشی علارغم تمام سختی ها و مشکلاتی که با اونها الان شاید روبرو باشی. خدا رو شکر برای این پادشاه جلال، خدا رو شکر برای اینکه مسیح کار نجات آسمانی رو برای ما به کمال رسونده، خدا رو شکر که نقشه خدا در مسیح مهر و موم شده و ما لازم نیست نزد هیچ قدرتی هیچ کس دیگه‌ای بریم غیر از عیسی مسیح. خدا رو شکر که او کار خودشو در ما نیمه کار رها نمی کنه، هیچ وقت ما رو ترک نمی کنه، کار خودشو در ما به کمال می رسونه. چه پذیرایی، چه استقبال بزرگی از مسیح در آسمان شده. تصورشو بکنید، زمانی که خداوند عیسی به عالم بالا برده شد و وارد بهشت خدا، شهر خدا شد. ما به امید خدا این مطالعمون رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. در اینجا باید متاسفانه به علت کمبود وقت مطالعمون رو خاتمه بدیم، اما با فیض خدا این مطالعه رو در نوبت آینده ادامه خواهیم داد. و باز من در آخر از شما این سوال رو میکنم، آیا این پادشاه جلال وارد زندگی شما شده یا نه؟ آیا عیسی مسیح وارد زندگی شما شده یا نه؟ و آیا بر تمام زندگی شما سلطنت میکنه یا نه؟ شما را به دستهای پرمحبت به فیض بیپایان خود او میسپارم، چون در نام پرجلال عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: کتاب‌های عزرا و نهمیا. در اکثر کتاب مقدس‌های امروزی این کتاب‌ها از هم جدا هستند، ولی این جدایی مدت‌ها بعد از نوشته شدنشون اتفاق افتاد. در اصل اثری واحد و نوشته یک نویسنده بود. داستان پس از اون شروع میشه که بابلیان اورشلیم و معبد رو نابود کردن و بسیاری از مردم رو به تبعید فرستادن. این کتاب حدود 50 سال بعد رو تعریف میکنه و بازگشت برخی از اسرائیلیان به اورشلیم رو بازگو میکنه و میگه بعد از اینکه اونها شهر و زندگیشون رو اونجا بازسازی کردن چه اتفاقاتی افتاد. این کتاب به طور خاص بر سه رهبر کلیدی تمرکز میکنه که فعالیت‌های مربوط به بازسازی رو رهبری کردن. زروبابل رو داریم، سپس عزرا و بعد نهمیا. و طراحی کتاب بر تلاش‌های هر یک از این رهبران تمرکز میکنه. زروبابل گروهی بزرگ از مردم رو به اورشلیم برمیگردونه تا معبد رو بازسازی کنند. سپس حدود 70 سال بعد عزرا برای آموزش تورات و بازسازی جماعت به اورشلیم میره و بعد نهمیا پشت سرش میاد تا بازسازی دیوارهای اورشلیم رو رهبری کنه. این سه داستان طوری طراحی شدن که موازی باشن. هر کدوم با پادشاه پارس شروع میشن که توسط خدا ملزم میشه تا رهبری رو به اورشلیم بفرسته و منابع و پشتیبانی در اختیارشون بذاره. ولی بعد هر رهبر در تلاشهاش با مخالفت روبرو میشه که بعداً بر اونها غلبه میکنن، ولی به طریقی که در هر سه بخش به ضد اوجی عجیب میرسه. بیاین به عقب برگردیم و ببینیم چطور اینها کنار هم قرار میگیرن. داستان با حکمی از طرف کوروش پادشاه پارس شروع میشه. اون از خدا الهام یافت تا اجازه بده تبعیدیان به اورشلیم برگردن و معبد رو بازسازی کنن. و نویسنده میگه این وعده ارمیای نبی رو تحقق بخشید که میگفت تبعیدیان روزی به اورشلیم برمیگردن. حالا تحقق این موضوع باید امید به بسیاری از وعده های نبوتی دیگر رو در ما زنده کنه که تبعید پایان داستان نیست. ما به پادشاهی مسیحایی آینده از نسل داوود امیدواریم. ما به معبدی بازسازی شده امیدواریم که حضور خدا در میان قومش ساکن میشه. امیدواریم که پادشاهی خدا بر همه اقوام بیاد و برکتش رو بیاره، درست همونطور که به ابراهیم وعده داده بود. پس با در ذهن داشتن تمام این امیدها داستان زروبابل رو میخونیم. اسمش به معنی کاشته شده در بابل هستش. او نماینده نسلیه که در اسارت بابل به دنیا اومد و موجی از اسرائیلیان که به اورشلیم برمیگشتن رو رهبری میکنه. بعد از اینکه اونجا ساکن شدن، مذبح رو برای قربانی گذروندن بازسازی کردن و بعداً خود معبد رو. مراسم پیریزی و وقف نهایی معبد لحظاتی کلیدی هن. داستانهای گذشته خیمه و وقف معبد رو باید در ذهن داشته باشیم. این لحظه یه که باید ابری آتشین از حضور خدا نزول کنه و در میان قومش ساکن بشه. ولی اینطور نمیشه و بنابراین در حالی که برخی از مردم به خاطر این معبد تازه خوشحالن، مشایخی که قبلن معبد سلیمان رو دیده بودن از اندوه فریاد میزنن. اصلا مثل گذشته پرشکوهشون یا امیدشون به آینده نبود و درست در اینجاست که اولین داستان مخالفت رو میشنویم و واقعا عجیبه. نوه های اسرائیلیانی که به تبعید برده نشده بودن و تمام مدت در اورشلیم زندگی کردن اومدن تا در بازسازی معبد کمک کنن. ولی زروبابل قبول نمیکنه. میگه که شما سهمی در معبد ما ندارین. و البته این موضوع باعث درگیری میشه که زروبابل بهش غلبه میکنه. ولی خیلی عجیبه، چون انبیا تصور میکردن که قبایل اسرائیل همگی همراه با تمام اقوام جمع میشن تا هنگام برپایی پادشاهی نهایی در پرستش خدای اسرائیل شرکت داشته باشن. پس حداقل میشه گفت یک لحظه ضد اوجه. در قسمت بعدی به 70 سال بعد میریم و با عزرا آشنا میشیم. او یکی از رهبران اسرائیلیان تبعیدی در بابل بود و صاحب نظر تورات و یک معلم. بنابراین توسط اردشیر شاه پارس منصوب میشه تا موج دیگه‌ای از مردم رو به اورشلیم برگردونه و عزرا میخواد تجدید روحانی و اجتماعی رو بین مردم ایجاد کنه. امیدمون زیاده و باز هم در داستان به لحظه ضد اوج دیگه‌ای میرسیم. عزرا فهمید که خیلی از اسرائیلیان تبعیدی که برگشتن با غیر تبعیدیان ساکن اطراف اورشلیم ازدواج کردند. بعضیاشون غیر اسرائیلی و قطعاً بعضیاشون اسرائیلی بودن. عزرا بعدش به فرامین تورات متوسل میشه که اسرائیل قرار بود مقدس و جدا از کنعانیان باستان باشه و بعد میگه که کسانی که اطراف اورشلیم زندگی میکنن مثل کنعانیانن. اونها تبعیدیان رو فاسد میکنن. بنابراین عزرا برای توبه از صمیم قلب دعا میکنه، ولی بعد همه رهبران رو جمع میکنه و حکم طلاقی رو صادر میکنه که میگه همه این ازدواج ها باید باطل بشن و زنها و بچه ها بیرون بشن. سپس این حکم فقط تا حدی اجرا میشه. فهرستی از مردان رو میبینیم که از زنهاشون طلاق میگیرن. این داستان بنا به چند دلیل خیلی عجیبه. اول اینکه خدا هرگز به عزرا فرمان هیچ کدوم از این کارها رو نداد. رهبران اورشلیم بودن که عزرا رو به صدور چنین حکمی واداشتن. دوما ملاکی نبی معاصر گفته بود که تبعیدیان باید به پاکی اهمیت بدن، ولی همچنین گفت که خدا با طلاق مخالفه. بنابراین نتایج مختلط این حکم همگی در الگوی عجیب یک نتیجه گیری ضد اوج جای می گیرن که ما رو به بخش بعدی داستان درباره نهمیا می بره. او یکی از مقامات اسرائیله که در دولت پارس خدمت می کرد و وقتی درباره دیوارهای ویران شده اورشلیم می شنوه دعا می کنه و بعد از اردشیر پادشاه پارس اجازه می گیره تا بره و دیوارها رو بازسازی کنه. پادشاه حتی محافظین مسلح و منابع در اختیارش می گذاره. بنابراین پس از ورود به اورشلیم پروژه ساخت رو شروع میکنه و اون هم با مخالفت مردمی که اطراف اورشلیم زندگی میکردن مواجه میشه. یه بار دیگه با تنشی در داستان روبرو میشیم. زکریا نبی معاصر گفت که اورشلیم تازه پادشاهی خدا شهری بدون دیوار خواهد بود که حضور خدا احاطش میکنه و مردم از همه اقوام میان و به قوم عهد میپیوندن. ولی به نظر میرسه که نهمیا با دیدگاه مخالف عمل میکنه. اون به ساکنین اطراف اورشلیم اطلاع میده که سهمی در اورشلیم ندارن و البته این باعث خصومت بیشتر میشه. بنابراین در حالی که نهمیا رویای خودش برای شهر رو با کرامت و شجاعت اجرا میکنه، باید شهری بسازن با نگهبانان مسلح تا ازشون محافظت کنن و ما از خودمون میپرسیم نمیشه این خصومت رو طور دیگه‌ای حل و فصل کرد؟ و همه اینها منجر به نتیجه‌گیری کتاب در دو حرکت میشه. اول مثبت و بعد منفی. عزرا و نهمیا دست به دست هم میدن تا احیای روحانی رو در بین مردم ایجاد کنن. همه تبعیدیان رو در ضیافتی گرد هم میارن. اونها برای 7 روز تورات رو برای همه مردم میخونن و تعلیم میدن. بعد ضیافت باستانی خیمه ها رو جشن میگیرن تا وفاداری خدا در خروج و سفرهای بیابان رو به یاد بیارن. سپس به گناهانشون اعتراف میکنن، سوگند میخورن که عهد رو تجدید کنن و از همه فرامین تورات پیروی کنن و با جشن عظیم معبد و دیوارهای اورشلیم خاتمه میدن و ما هم فکر میکنیم که این میتونه نقطه عطفی باشه. ولی اینطور نیست. کتاب با یه تجربه غم‌انگیز به پایان میرسه. نهمیا دور شهر میچرخه و میفهمه که مردم به تعهدات عهد عمل نکردن. کار زروبابل نیمه تمام مونده و میفهمه که به معبد بی‌توجهی شده و اشخاص بی‌صلاحیت رو به کار گرفتن و بعد میفهمه که کار عزرا هم به خطر افتاده. میفهمه که همه تورات رو زیر پا گذاشتن. مردم روز شبات هم کار میکنن. حتی کار خودش بر دیوارها هم پیچیده شده، چون مردم دور تا دور دیوارهای اورشلیم بازارچه راه انداخته بودن و روز شبات کار میکردن. پس نهمیا شروع به داد و بیداد میکنه. مردم رو میزنه، موهاشون رو میکنه و فریاد زنان میگه از فرامین تورات اطاعت کنید. و کلامهای آخرش دعاییه که خدا اون رو به یاد بیاره که حداقل تلاشش رو کرد. و سپس کتاب تموم میشه. آخه این خیلی عجیبه، ولی براش آماده بودیم، درسته؟ این لحظات ضد اوج به عمد در طراحی کتاب تنیده شدن و بنابراین این پرسش رو ایجاد میکنه که این کتاب دقیقاً چه کمکی به سیر روایی داستان کتاب مقدس میکنه. خب به یاد بیارید که کتاب با افزایش امیدهای ما به وعده‌های نبوی درباره مسیح، معبد و پادشاهی خدا شروع شد و بعد هیچ کدومشون اتفاق نمیافتند. پس هرچند اسرائیل الان به اون سرزمین برگشته، اما به نظر میاد وضعیت روحانیشون نسبت به قبل از تبعید تغییری نکرده و در حالی که عزرا و نهمیا تمام تلاششون رو میکنن، اصلاحات سیاسی و اجتماعی اونها در بین مردم به مسائل اصلی دل اونها نمیپردازه. پس چیزی که این کتاب بهش اشاره میکنه همون نیازیه که ارمیا و حزقیال نبی بهش تاکید داشتن. اگه قرار بر این باشه که قوم خداشون

0: محبت و اطاعت کنن به یک تبدیل همه جانبه در دلهاشون نیاز دارن و بنابراین کتاب با تجربه‌ای غم‌انگیز تموم میشه. درسته، ولی شما رو مجبور میکنه تا به خوندن کتب حکمت و انبیا ادامه بدید تا بفهمید که خدا برای تحقق وعده های عهد بزرگش چه کارهایی انجام میده. اما فعلا این بود مختصری از عزرا نهمیا.
1: سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ که هستین خوب باشین. امروز هم با برنامه خانه پرستش به مناظر شما عزیزان اومدیم. این برنامه در کشور آلمان ضبط شده، ولی دوستان ما نه فقط از آلمان هستن، بعضی از هلند، سوئد و جای مختلف به ما ملحق شدن و خیلی خوشحال هستیم با شما هم در هر جایی که هستین، ایران، ترکیه، ارمنستان و هر جای دنیا. واقعا میتونیم امروز با هم در اتحاد خداوند رو بپرستیم. آمین.

هللویا. او عیسی هست نجات دهنده. آمین. امروز به خداوند میخوایم بگیم ای پدر به فیض تو نیاز دارم. هر روز، امروز بیشتر از هر روز. در بندگردان با هم دیگه خواهیم خوند ای عیسی نور و نجاتم، توی امید حیاتم.

نجات ما هستی ایسا توی امید حیات ما ایسا به فیض تو دادم آخر ایسا ای پادشاه همه امید من

معشوق که گفتند مسیحا نفسی هست، خواندند ز انفاس خوشش بوی کسی هست. امروز همان کس نظر افکنده به سویم، از دولت فیضش گذری کرده به کویم. آنگاه که این نای نی پر ز فغان بود، این دل ز غم عشق به هر سو نگران بود. خالی ز نفس جان و جهانم همه خاموش، آن روز نمی داد کسی شعر مرا گوش. دستی به مدد رستم و امداد نیامد، شیرین سخنی کردم و فرهاد نیامد. از عمق سیاهی همه فریاد کشیدم، دنیا همه خاموش و کلامی نشنیدم. ناگاه بر آن شام سیاه نور بتابید، انگار کسی ظلمت زندان مرا دید. گرمای حضورش به زمستان دل افتاد، آرامی خود نیز به طوفان دلم داد. او گفت اگر قلب تو را سخت شکستند، خنجر به دلت نشانده زخم تو نبستند. آری که سراسر همه اسرار تو دانم، بگذار که بر زخم تو مرهم بنشانم. امروز بدان در این خانه کسی هست، بهر همه غمهات مسیحا نفسی هست. از عشق تو خواندم غزلی نوز غزلها، بر روی صلیبی که فدایت شدم آنجا.

قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد میدانم پدر به فیضش هر روز نگاهم دارد گر قدم هایم لرزد گر قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد

گر قدم هایم لرزد، گر قدم هایم لرزد، گر دنیا مرا، گر دنیا مرا کوبد، میدانم میدانم پدر به فیضش هر روز نگاهم دارم. یه بار دیگه بگیم، گر قدم هایم

0: یه قدم های ما لرزد خواهد گر دنیا مرا بکوبد ایمان دارم میدانم که پدر من در آسمان به فیض و رحمت خود هر روزه هر لحظه هر ساعت مرا حفظ خواهد کرد نگاه خواهد داشت محافظت خواهد کرد خب اعلام بکنیم این رو در زندگیمون اگر قدم ما میلرزه اگر زانوهای ما توان نداره برای قدم بعدی اگر در تصمیمات و ارادمون سردرگمی هست نمیدونیم چی کار باید بکنیم اگر غم هست اگر ناراحتی هست طرد شدگی هست ما رو به یک گوشه ای زدن صدای ما رو نشنیدن نمیخوان بشنون خب این رو اعلام بکنیم که میدانم پدر به فیضش هر روزه مرا نگاه میدارد
1: گر قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد میدانم

شکر، چقدر واقعا سرود عمیق و پرمفهومی. امروز احتیاج داریم که روح القدس ما رو تازه بکنه، ما رو نو بسازه، او با روحش ما رو لمس بکنه. پس میخواییم با هم بخونیم: روح القدس روشن کن افکار ما رو با نور خود.

برای پدر، فقط و فقط در تو آزادی هست. دوستان، برنامه ما اینجا تقریبا به پایان رسیده، ولی امیدوار هستم این پرستش رو بتونیم در وقت شخصی خودمون، هر جایی که هستیم، در خلوت خودمون ادامه بدیم، قلب ما به قلب خداوند نزدیک تر بشه و نتیجه این پرستش واقعا همونطور که خوندیم آزادی ها هست، شفا ها هست، برکات هست. واقعا دوستتون داریم و ای کاش میشد ادامه بدیم. ما البته اینجا ادامه خواهیم داد و امیدوار هستیم شما هم بتونین ادامه بدین. یادتون نره تمام این سرودهایی که اینجا خونده شد و خیلی سرودهای دیگه، پیغامهایی که شنیدین، در سایت خانه پرستش قرار داره، در شبکه‌های مجازی خانه پرستش قرار داره و واقعا حیف است که استفاده نکنیم از این همه سرودهای زیبا، اشعار زیبا، پیغامهای زیبا و اجازه بدیم خداوند از طریق همه اینها در ما حرکتی رو شروع بکنه. دوستتون داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: در فصل دهم انجیل یوحنا می‌بینیم که عیسی مسیح فرمود: من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند. یوحنا فصل دهم آیه 14. این موضوع که مسیح چوپان نیکوست، ما مسیحیان را متوجه این واقعیت می‌سازد که او از هر لحاظ قابل اعتماد است. وقتی به این چوپان نیکو توکل می‌کنیم و او را پیروی می‌نماییم، می‌توانیم مطمئن باشیم که او هیچ چیز خوب را از ما دریغ نخواهد کرد. ضمناً بر اساس آیه‌ای که خواندم، مسیح گوسفندانش را می‌شناسد و گوسفندان نیز او را می‌شناسند. ما می‌دانیم که مسیح کیست و برای ما چه کرده است. او خود را به ما شناسانیده و این شناخت به وسیله او افزایش می‌یابد. اما این نکته که مسیح ما را می‌شناسد به ما اطمینان می‌دهد که هیچ چیز در وجود ما و در زندگی ما از او پنهان نیست. او از احتیاجات ما، مشکلات ما و خلاصه از هر آنچه در زندگی ما می‌گذرد با خبر است. دوستان مسیحی، آیا بهتر نیست که در هر حالت و وضعیت به چوپان نیکویمان عیسی مسیح توکل و اعتماد داشته باشیم؟ آیا او که جان گرانبهای خود را از ما دریغ نکرده، چیز نیکوی را از ما دریغ خواهد کرد؟ آیا او که ما را نجات و حیات بخشیده، ما را کمک و حمایت نخواهد کرد؟ بنابر این پیوسته به خاطر داشته باشیم که خداوند و منجی ما عیسی مسیح شبان نیکوست. او ما را می‌شناسد و ما در شرایط مختلف می‌توانیم به او توکل و اعتماد کنیم.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح. امیدواریم حال همگی شما خوب بوده و برای شنیدن پیام امروز آمادگی کامل داشته باشید. در طول ماه‌های گذشته نامه‌های زیادی از طرف شما دریافت کرده‌ایم. این نامه‌ها به خوبی نشان می‌ده که خداوند چه کارهای عظیمی در افکار و زندگی شما انجام داده است. به هر حال ما با هدایت روح خداوند به تک تک نامه‌های شما جواب می‌دیم و پیوسته برای شما دعا می‌کنیم تا کاری رو که خداوند در میان شما عزیزان شروع نموده به دست پرقدرت خود به کمال برسونه. امروز نیز می‌خوایم به یکی دیگه از سوالات عمومی شما پاسخ بگیم تا هر نوع سوء تفاهم در این مورد از ذهن شما رفع بشه. باشد که با شناخت هرچه بیشتر مسیحیت، نجات عظیم خدا رو توسط ایمان به مسیح زنده به دست آورید.

آیا کتاب مقدس مسیحیان تحریف شده و با نسخه های اصلی تفاوتی داره؟ این همان سؤالی است که عده‌ای از شما در نامه های خود به آن اشاره کرده بودید. به طور کلی باید بگیم تا به امروز هیچ دلیل و مدرک معتبری ارائه داده نشده که بتونه این ادعای دور از حقیقت رو ثابت کنه. این اتهامات به هیچ وجه پایه و اساس درستی نداره و تا به امروز فقط در حد یک شایعه باقی مونده. در انجیل شریف می‌خوانیم تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد. امروزه نسخه های خطی کتاب مقدس به زبان یونانی وجود داره که بیش از 1600 سال از عمر آنها میگذره و ترجمه های فعلی کتاب مقدس از روی همین نسخه های قدیمی انجام میشه. خدا کلام راستین خود رو به جمیع بنی نوع بشر عطا فرموده تا هر کس از هر قوم و ملت و زبان بتونه با چهره حقیقی خدا آشنا بشه و با اعتماد به عیسی مسیح نجات رو به صورت هدیه‌ای از طرف خدای بخشنده دریافت کنه. کتاب مقدس یا قسمت‌هایی از آن به بیش از 1600 زبان مختلف جهان ترجمه و منتشر شده است. در همه زبان‌ها پیغام خدا یکی است. کتاب مقدس سالانه بیش از هر کتاب دیگری در جهان منتشر و توزیع میشه. دست پرقدرت خدا همیشه حافظ کلام مقدسش بوده و خواهد بود تا از هر نوع دخل و تصرفی محفوظ بمونه. این کتاب همانند چراغی روشن راه جویندگان خدا رو روشن میکنه. کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. کتاب مقدس مسیحیان شامل 66 کتابه که در یک جلد جمع‌آوری شده و مجموعاً کتاب مقدس نام داره. این کتاب دارای دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید می باشه. عهد عتیق شامل 39 کتابی است که توسط پیامبران قبل از ظهور مسیح نوشته شده. این کتاب‌ها به زبان عبری و در دوره بیش از 1000 سال نوشته شده اند. با توجه به نسخه های بسیار قدیمی که اخیراً در منطقه بحرالمیت فلسطین پیدا شده، ثابت میشه که نسخه هایی که فعلاً متداوله از نظر صحت متن و مطابقت با نسخه های اصلی کاملاً معتبر و قابل اعتماد میباشه. اصطلاح عهد عتیق اشاره است به پیمانی که خدا توسط موسی با قوم بنی اسرائیل برقرار نمود. موسی پیامبر اساس شریعت رو به امر و الهام خدا در کتاب تورات پایه‌گذاری نمود تا انسان به کمک این قوانین به زشتی گناه پی ببره. اما از آنجا که شریعت قدرت نداشت انسان گناهکار

باقی مانده است. نسخه های قدیمی که در کتابخانه های بزرگ جهان وجود دارند بر صحیح بودن این مطالب شهادت میدن. و حالا برای اطلاع شما شنوندگان به بعضی از این نسخه ها که در موزه های معروف دنیا برای بازدید عموم مردم گذاشته شده اشاره میکنیم. نسخه اسکندریه. این نسخه در موزه بریتانیا در شهر لندن موجود میباشه و به سال 452 میلادی تعلق داره. نسخه سینا. این نسخه هم در موزه بریتانیا موجوده و در اواسط قرن چهارم میلادی نسخه برداری شده. این نسخه رو موزه مشهور بریتانیا در سال 1933 به مبلغ 100 هزار لیره خریداری کرد. نسخه واتیکان. این نسخه در کتابخانه واتیکان روم موجوده و در اوایل قرن چهارم میلادی نسخه برداری شده. این نسخه ها و کشفیات پیوسته باستانشناسی به خوبی اعتبار متن کتاب مقدس رو ثابت میکنه و به جویندگان حقیقت این اطمینان رو میده که کتاب مقدس گفتار واقعی خداست که به انسان ارزانی شده. کتاب مقدس دارای قدرتی است که همه سال هزاران نفر رو به خود مجذوب میکنه و باعث نجات اونها از مرگ روحانی میشه. تنها در طول 3 سال گذشته 30 میلیون کتاب مقدس به زبان انگلیسی به فروش رفته و باعث شده بسیاری از جوانان کشورهای غربی به طرف عیسی مسیح بیان و او را به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیرن و زندگی دوباره پیدا کنند. حالا ببینیم نظر دانشمندان در مورد کتاب مقدس چگونه است؟

هنری فورد اعجوبه بزرگ صنعت همیشه قسمتی از کتاب مقدس رو همراه خود داشت. او در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران انجام داد چنین گفت: کتاب مقدس احتیاج به تبلیغ من نداره، ولی میل دارم عده بیشتری موفق بشن این کتاب رو بخونن. دکتر هوارد کلی، استاد امراض زنان در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که از متخصصین رادیوم و امراض پوستی است و در جراحی شهرت جهانی داره، عادت داشت که هر روز بعد از شام هیچ چیز دیگری غیر از کتاب مقدس نخونه. او در یکی از آثار خود می نویسه: داشتن ایمان واقعی مسیحی یک موضوع واقعا مهم زندگی ماست. واقعا به این گفته خود ایمان دارم. این موضوع از هر شغل، از هر تحقیق علمی و از هر فعالیت و حتی تمام فعالیت‌های بشر به مراتب مهمتره. تجربه شخصی من این بوده که کتاب مقدس کلام زنده و واقعی خداست برای من و هر شخص دیگری که اون رو بخونه. از این نقطه نظر کتاب مقدس خود رو ثابت میکنه و احتیاجی به مدافع نداره. گوته، نویسنده بزرگ آلمان، میگه آلمان آزادی و بزرگی خود رو مدیون به کتاب مقدسی است که توسط مارتین لوتر به زبان ساده مردم در اختیارشون گذاشته شد. تمام نیروی زبان آلمانی، تمام بزرگان آلمان و تمام پیشرفت‌هایی که در اون حاصل شده، همه از تاریخ شروع میشن که کلام خدا به زبان قابل فهم مردم در اختیار اونها گذارده شد. هوراس گریلی، یکی از مشهورترین روزنامه‌نگاران آمریکا، یک وقت چنین گفت:

غیر ممکنه بتوان مردمی رو که کتاب مقدس میخونن از لحاظ فکری یا اجتماعی اسیر کرد. اصول کتاب مقدس پایه‌های آزادی بشر است. علاوه بر اشخاصی که نامشون رو ذکر کردیم، میتوان نام صدها نفر از اشخاص برجسته رو از هر رشته ای اضافه کرد که پس از مطالعه درک کرده اند کتاب مقدس یک منبع زنده قدرت و الهام خداست. ما به شما اطمینان میدیم که کتاب مقدس از هر نظر قابل اعتماده و در هر جا که مورد قبول واقع شده اصلاحات و بهبود کاملی در وضع مردم به وجود آورده. اما باید اضافه کنیم که تنها اطمینان داشتن به درستی کتاب مقدس باعث نجات کسی نمیشه. اطمینان به درستی یک موضوع بدون تجربه شخصی و عملی در زندگی فایده چندانی نداره. اگه از قضایی فقط تعریف و تمجید کنیم، از اون بهره‌ای نخواهیم برد. برای اینکه از اون قضا نفع ببریم، باید شخصا اون رو بخوریم و بعد درباره‌اش نظر بدیم. یادم میاد چند سال قبل در سفر با جوانی آشنا شدم. او کتابی در جیب خود داشت. وقتی از او درباره اون کتاب سوال کردم، گفت این کتاب مذهبی منه و منو در مقابل بلاها و خطرات احتمالی حفظ میکنه و برای همین اونو همیشه در مسافرت با خود حمل میکنم. آن وقت من کتاب مقدسی رو که به همراه داشتم به اون نشان دادم و گفتم من معتقد نیستم که این کتاب یک نوع طلسمه و منو در مقابل خطرات حفظ میکنه، بلکه من این کتاب رو همه روز مطالعه میکنم و با گفتار حقیقی خدا زندگی میکنم و با ایمان به مسیح این اطمینان رو به دست آورده ام که خداوند تا ابد با من خواهد بود. او همیشه با دستهای پرقدرتش افکار و زندگی منو کنترل میکنه و جملات زندگی بخش کلامش در اعماق فکر من جا داره. اون وقت به اون شخص پیشنهاد کردم که او هم یک جلد کتاب مقدس تهیه کنه و اون رو بخونه و بدین وسیله از نقشه محبت آمیز خدا برای نجات جهانیان گناهکار مطلع بشه. در جهان کتاب‌های مذهبی زیادی وجود داره که بعضی از پیروان این مذاهب این کتاب‌ها رو مثل یک طلسم می‌پرستند بدون اینکه از محتوای اون اطلاعات کافی داشته باشند. اما ما احتیاج نداریم کتاب مقدس رو مثل یک بت بپرستیم، بلکه با مطالعه روزمره اون به حقیقت وجودی خدا و میزان بخشندگی او پی می‌بریم. کتاب مقدس می‌فرماید زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اغراض دل انسان رو آشکار می سازد.

شنوندگان گرام، اگر تا به حال به کتاب مقدس دسترسی نداشته اید، برای ما بنویسید و ما کتب یا جزوات روحانی موجودمان را به طور رایگان برای شما ارسال می نماییم، تا شما نیز بتوانید این گنجینه الهی را مطالعه کنید و به نجات عظیم خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح پی ببرید.

آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و ناامیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده. اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا از طریق پولس رسول، الهامی که به پولس رسول میشه، در انجیل مقدس در فیلیپیان فصل اول آیه ششم میفرماید: چون که به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. دوستان، پدر آسمانی ما هیچ کاری را نیمی کاره نمیگذاره. کاری را که خدا شروع میکنه همیشه به پایان میرسونه. خداوند عیسی در انجیل یوحنا، انجیل مقدس یوحنا فصل ششم آیه 37 میفرماید: هر آن کس که پدر به من عطا کند، این از پیش معین سازی خدای پدره، هر آن کس که پدر به من عطا کند به جانب من می آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. آیه 39 و اراده پدر آسمانی که مرا فرستاد این است که از آنانی که به من عطا کرد کسی تلف نکنم، کسی تلف نشود، بلکه در روز بازپسین او را برخیزانم. هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب حیات جاودانی می‌گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد. عیسی مسیح می‌فرماید: پدر آسمانی من به من افرادی را داده و هر کس که پدر به من داده پیش من خواهد آمد. بعضی‌ها شاید بگویند که ولی آیا اعتقاد به از پیش معین سازی خدا آیا باعث نمیشه که ایمانداران مسیح در کار بشارت تنبلی کنن و دل سرد بشن؟ نه، بلکه برعکس. اگر درست این آموزه رو درک بکنیم، این آموزه باعث تشویق ما در کار بشارت بشه، چون که هر کسی که پدر به پسر عطا کرده یقیناً به نزد عیسی مسیح خواهن آمد. این باید باعث تشویق ما بشه، چون که اگر در حال حاضر شما به بعضی از دوستانتون، قوم خیشانتون، عزیزانتون مژده نجات در مسیح رو بشارت میدید اما اونها جواب مثبت نمیدن، سردن، سختن، مخالفت میکنن، دل سرد نشید. اگر گوسفند مسیحند، اگر پدر آنها را به پسر عطا فرموده، آنها نزد پسر خواهند آمد. و من و شما نمیدونیم که کی گوسفند مسیح هست و کی نیست. پس وظیفه ما اینه که مژده نجات به مسیح رو به هر کس که روح القدس ما رو هدایت میکنه برسونیم. تا زمانی که پدر اونها را به پسر عطا نکرده، آنها نخواهند توانست نزد عیسی بیان. اما کسانی را که پدر به پسر عطا کرده، 100% نزد عیسی مسیح خواهند اومد.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

سلام شنوندگان عزیز، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی عیسی مسیح به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست زندگی هدفمند در نقشه خدا. آیات کلیدی این مطالعه در دوم تیموتائوس فصل 4 آیات 6 تا 8 هستند. ابتدا با همین آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درسایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازم. عزیزان، در دوم تیموتائوس فصل 4 آیات 6 تا 8 چنین می‌خوانیم: این سفارش ها را می کنم چون شاید دیگر نتوانم نزد تو آمده کمکت کنم. وقت رحلت من فرا رسیده و به زودی راهی آسمان خواهم شد. من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کرده ام و نسبت به او وفادار مانده ام. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم. حال تاجی در آسمان انتظار مرا می کشد، تاجی که خداوند ما مسیح، آن داور عادل، در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود. اما نه فقط به من، بلکه به تمام کسانی که با زندگیشان نشان می دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان، از تو درخواست می‌کنیم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می‌خواهی به ما تعلیم دهی کمکمان کنی. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنیم. آمین. دوست خوب من، آیا شما هدف از خلقت خودتون توسط خداوند را شناخته اید؟ آیا شما می دونید خواست خداوند از شما در طول عمرتون چی هست؟ آیا شما مطمئن هستید که دارید در جهت انجام خواست خدا هر روز زندگی می کنید؟ عزیزان، همه ما خیلی مشتاقیم تا به بهترین شکل ممکن زندگی خوبی داشته باشیم. اما برای برخورداری از یک زندگی خوب باید حتماً اهدافی داشته باشیم. متاسفانه تعداد بسیار کمی از ما واقعاً وقت میگذاریم تا فکر کنیم در زندگیمون میخواییم چی کار کنیم و به کجا یا به چی برسیم. بله، متاسفانه درصد بسیار کمی از انسان‌ها واقعاً به این فکر می‌کنن که می‌خوان در طول عمرشون به چه اهدافی برسند. چقدر غم‌انگیزه اگه زندگیمون را به پایان برسونیم و در آخر بفهمیم که در مسیری کاملاً اشتباه عمرمون را تلف نموده ایم. چقدر غم‌انگیزه اگه در پایان عمرمون بفهمیم که در مسیری غیر از خواست خداوند و نقشه عالی و منحصر به فرد او برای زندگیمون عمرمون را برباد داده ایم. چقدر تأسف‌آوره اگه در آخر عمرمون متوجه بشیم که ما خواست خدا را برای مدت عمرمان بر روی این زمین نشناخته و در انجام آن خواسته خداوند از ما زندگی نکرده ایم. دوست خوب من، پولس رسول نویسنده آیات کلیدی مطالعه امروز ما در کتاب مقدس، الگوی خوبی از یک زندگی خوب و رضایت بخش برای ما هست. پولس یک مرد یهودی تحصیل کرده ای بود که نسبت به عقاید مذهبی خودش فوق‌العاده متعصب بود. پولس به دلیل تعصب زیاد نسبت به باورهای مذهبی خودش با تعالیم عیسی مسیح و ایمانداران به وی به شدت مخالف بود و نسبت به آنها دشمنی می‌ورزید.
اما روز عیسی مسیح به گونه ای شگفت‌انگیز خودش را بر پولس مکشوف فرمود و به او شناسانید که وی به راستی یگانه فرزند خدا بود که به شکل انسان به میان انسان‌ها آمد. پولس بعد از تجربه شگفت‌انگیز از شناخت شخصیت واقعی عیسی مسیح، دلیل اینکه چرا یگانه فرزند خدا به شکل انسان به میان انسانها آمده بود را نیز از وی یاد گرفت. پولس یاد گرفت و سپس متقاعد شد که یگانه فرزند خدا عیسی مسیح فروتنانه امر پدر آسمانی خود را اطاعت نمود، بدن انسانی پوشید و به میان مردم

مردم بر روی این کره زمین آمد. پولس یاد گرفت و سپس متقاعد شد که عیسی مسیح یگان فرزند خدا به شکل انسان آمد تا داوطلبانه جریمه گناهان بشر را یک بار برای همیشه کاملا بپردازه. برای پرداخت جریمه گناهان بشر که مرگ و جدایی ابدی از خداوند بود، عیسی مسیح به خاطر محبت بی‌نظیرش برای بشریت داوطلب شد تا جان خودش را به جای انسان گناهکار فدیه کنه. عزیزان، پولس یاد گرفت و سپس متقاعد شد که بعد از مرگ داوطلبانه عیسی مسیح بر روی صلیب، هر کس به این فداکاری بیمانند او ایمان بیاره، خداوند گناهان آن شخص را کاملا میبخشه و حیات نوع ابدی هدیه میده. پولس همچنین یاد گرفت و متقاعد شد که حفظ کردن قوانین دینی و اجرای مراسم مندرآوردی مذهبی نمیتونن موجب بخشش گناهان بشر از سوی خدا بشند. و نهایتاً پولس یاد گرفت و سپس متقاعد شد که تنها راه دریافت بخشش گناهان از خداوند، تنها راه رهایی از غضب الهی او، تنها راه دریافت حیاتی نو و ابدی، فقط ایمان قلبی به کار تمام شده عیسی مسیح بر روی صلیب هست. بعد از این یادگیری‌های حیات بخش، پولس بالاخره یاد گرفت که از اون به بعد چطور باید زندگی کنه و در چه جهتی باید از عمرش استفاده کنه. عزیزان، امروز ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونیم از زندگی پولس درس‌های بسیاری یاد بگیریم تا زندگی رضایت بخش و در نقشه الهی خداوند داشته باشیم. زندگی پولس الگوی بسیار شایسته‌ای برای ما ایمانداران به عیسی مسیح هست. پولس که روزی به خاطر بدفهمی و تعصبات مذهبی شدیدی که داشت نسبت به عیسی مسیح و ایمانداران به وی دشمنی می‌ورزید، با شناخت صحیح از عیسی مسیح و کنار گذاشتن تعصبات مذهبی خود به او به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان آورد. پولس بعد از شناخت صحیح از اینکه عیسی مسیح به راستی کی هست و چرا او به این جهان آمد، زندگی خودش را به عیسی مسیح تقدیم نمود و بقیه روزهای زندگیش را در راه معرفی او به دیگران گذراند. حال شاید سوال شما این باشه که چرا زندگی پولس رسول الگوی خوبی برای ما ایمانداران به عیسی مسیح هست؟ عزیزان، پاسخ اینه که چون هدف اصلی پولس بعد از شناخت صحیح از عیسی مسیح و ایمان به او این شد که هرچه بهتر و بیشتر او را بشناسه. هدف پولس این شد که در قدرت الهی که از عیسی مسیح دریافت نموده بود زندگی کنه و اراده او را انجام بده. هدف پولس این شد که رنج‌هایی که عیسی مسیح برای محبت به انسان‌ها تحمل نموده بود را تجربه کنه. عزیزان، هدف پولس این شد که با تمام سعی و وجودش عیسی مسیح را خدمت کنه و او را به دیگران بشناسونه. فیلیپیان فصل 3 آیه 10 که فرمایش خود پولس هست به ما میگه که اکنون من همه چیز را رها کرده ام، چون دریافتم که فقط از این راه میتوانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرت

کسی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. پولس ادامه میده: من میخواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه. آمین. دوست خوب من پولس خواسته ها و آرزوهای خودش را با خواسته ها و آرزوهای خداوند و منجی بشریت عیسی مسیح هماهنگ و همسو نمود. پولس برای انجام خواسته هاش که حال با خواسته های عیسی مسیح از وی هماهنگ و موزون شده بودند، با تلاش خستگی ناپذیری در فعالیت زندگی کرد و هر گونه رنج و مشقتی را تحمل نمود. پولس میتونست با فراغ خاطر و اطمینان به پایان زندگی خودش برسه و به هیچ وجه غمگین و متاسف نباشه. چرا؟ چون که او بعد از شناخت صحیح از عیسی مسیح و ایمان به او، خواسته او را از خودش به خوبی شناخته بود و در جهت انجام آن خواسته زندگی می کرد. پولس در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 7 می‌فرماید که من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کرده ام و نسبت به او وفادار مانده ام. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم. آمین. دوست خوب من لطفاً دقت بفرمایید. اگه ما به زندگیمون به همان روشی ادامه بدیم که در گذشته و قبل از ایمانمان به عیسی مسیح داشتیم، سرانجام همان نتایج و دستاوردهایی را به دست خواهیم آورد که در همان زمان و با همان روش زندگیمون به دست آورده بودیم. به عبارتی دیگه، نتیجه و دستاورد زندگی ما با چگونگی و کیفیت روش زندگیمون رابطه‌ای مستقیم داره. بنابراین بیایید تا از همین لحظه تصمیم بگیریم تا فقط به داشتن یک زندگی معمولی متوسط و برنامه ریزی نشده بسنده نکنیم. بیایید همین امروز زمانی را به این اختصاص بدیم تا با خداوند به طور شخصی و صادقانه وقت بگذرانیم و در طول زمانی که فروتنانه با خداوند تنها هستیم، از او برای تعیین اهدافی که برای طول عمرمون مشخص نموده کمک و راهنمایی بخواهیم. عزیزان، بیایید همین امروز تمامی جوانب زندگیمون را صادقانه و فروتنانه مورد بررسی قرار بدیم. جوانب شخصی، خصوصی، رابطه‌ای، مالی، شغلی و روحانی زندگیمون را، و بعد بسنجیم آیا این جوانب زندگی من در جهت خواست خدا هستند یا نه. بیایید اجازه بدیم خداوند به ما کمک کنه تا بتونیم تمامی جوانب زندگیمون را با خواست و اراده الهی او مطابق و هماهنگ کنیم. تنها در این صورته که وقتی به پایان عمرمون میرسیم، پشیمان و غمگین نخواهیم بود. چرا؟ چون که عمر ما بر روی این کره زمین، چه کوتاه و چه طولانی، با خدا سپری شده و برای انجام خواست الهی خدا نیز مورد استفاده قرار گرفته. عزیزان، بیایید درسی را که امروز از کلام خدا در دوم تیموتائوس فصل 4 آیات 6 تا 8 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم.
این درس که وقتی تمامی جوانب زندگی و خواستها و آرزوهامون را با خواست خداوند هماهنگ و همسو می‌کنیم، آنگاه همیشه در مسیر درست به پیش می‌ریم و بهترین زندگی را بر روی این کره زمین تجربه خواهیم نمود. زندگی که خداوند را جلال میده و هرگز موجب تأسف و پشیمانی ما نیز نخواهد شد. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم زیرا که امروز درس تازه ای از کلامت به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا با زندگیم نشان دهم که به تو ایمان قلبی دارم و منتظر بازگشت تو به این جهان هستم. خداوند عیسی مسیح، من تمام جوانب زندگیم را در این لحظه به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا تمام جوانب زندگی من با خواست الهی تو هماهنگ و همسو باشند. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا خواسته هایم را با خواسته های تو هماهنگ نموده و هر روز با تو و برای انجام خواست تو زندگی کنم. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا که تو تاوان گناهان من را با فدیه جانت بر روی صلیب یک بار برای همیشه پرداخت نمودی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا که حال در ایمانم به تو گناهان من بخشیده شده اند و حیات نو ابدی به من هدیه داده ای. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا که برای طول عمر من بر روی این کره زمین که هدیه خود تو به من هست نقشه خاص و عالی داری. خداوند عیسی مسیح، از هر لحظه زندگی من برای جلال نامت در اراده الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مسیح می‌فرماید که کسی که به جانب من آید، او را هرگز از حضورم بیرون نخواهم نمود، بلکه او را در روز بازپسین از قبر برخواهم خیزانید، به حیات ابدی می‌آورم، حتی وقتی که شما در گناه می‌افتید. اگرچه رابطتون با خداوند لطمه می‌خوره و اگرچه پدر آسمانی چون شما را دوست داره مثل یک پدر که فرزند خودش رو تأدیب می‌کنه، برای خیریت خودتون مجبور میشه که شما را تأدیب بکنه، ولی هیچ وقت شما را از حضور مسیح بیرون نخواهد کرد. شما از حضور مسیح بیرون رانده نخواهید شد. پدر شما را به مسیح عطا نموده و در آن روز بازپسین مسیح در حضور پدر آسمانی میسته و به پدر میفرماید: ای پدر، تمام کسانی را که به من عطا کردی اینجا هستند. یک نفرشون هم گم نشده، یک نفرشون هم تلف نشده. از پیش معین سازی خدا ضمانت میکنه که در آن روز من و شما کاملا مثل عیسی مسیح خواهیم شد. انجیل مقدس اول یوحنا فصل سوم آیات دوم و سوم می فرماید: ای حبیبان، ای عزیزان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود. از تفکر ما خارجه که در بهشت خدا، در حضور خدا چگونه خواهیم بود. اما اگرچه جزئیاتش رو نمیدونیم، ولی این رو میدونیم. آیه کلام ادامه میده: لکن میدانیم که چون او ظاهر شود، چون مسیح دوباره ظاهر شود، مانند او خواهیم شد، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. پس هر کس که این امید را بر وی بر مسیح دارد، خود را چیکار میکنه؟ پاک میسازد چنان که او پاک است. خود را الان در این زمان با قدرت روح القدس پاک میسازه، آماده روبرو شدن با مسیح میکنه، تا در روز بازگشت مسیح به آرامی به صورت پرجلال مسیح تبدیل بشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

عیسی مسیح فرمود آمین آمین به تو میگویم اگر کسی از سر نو مولود نشود نمیتواند خدا را ببیند آمین آمین به تو میگویم اگر کسی از سر نو مولود نشود نمیتواند خدا را ببیند شنوندگان عزیز یاران با وفای رادیو صدای انجیل و عاشقان خدا یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید خداوند با شما باشه و به همه شما فیض و سلامتی عطا کند همانطور که میدانید ما دائما از شما عزیزان دعوت میکنیم که بیایید صاحب تولد تازه شوید و میگوییم وقتی که به عیسی مسیح ایمان میآورید خداوند به شما تولدی تازه میدهد آنچه ما می‌خواهیم در این سری از پیام‌ها با شما عزیزان در میان بگذاریم در حقیقت معنای واقعی این کلمه می‌باشد یعنی موضوع تولد تازه و اجازه بدهید عرایزم را اینطور شروع کنم که عبارت معروف و مهم مسیحی تولد تازه یافته یک موضوع بسیار حساس و ظریفه از بُعد تخصصی الهیاتی این کلمه چیزی است که ما آن را فراوانی و افزونی می‌نامیم به همین دلیل بنا به فرمایش کتاب مقدس هر فرد برای مسیحی شدن باید ابتدا تولد تازه بیابد یک فردی که این تولد تازه را دارد آن وقت او مسیح واقعی می باشد زیرا یک فرد بایستی بداند مستلزم واقعی بودن مسیحیت و ایمان حقیقی او همانا این تولد تازه می باشد زیرا انجیل مقدس نوع دیگری از مسیحیت را نمی شناسد و نمی پذیرد انجیل مقدس نوع دیگری از مسیحیت را که تولد تازه در آن نیست نمی شناسد و نمی پذیرد باید یک چیز دیگر را هم خدمتتون بگم وان این که مبحث خلقت نوین یا تولد تازه یک عنوان و یا نام عمومی به چیزی است که ما آن را در الهیات دوباره تولید کردن و یا از سر نو به وجود آمدن می دانیم من مطمئن هستم که هیچ کلیسایی در طول تاریخ مسیحیت وجود نداشته که آموزه و اعتقادی در مورد تولد تازه و خلقت نوین نداشته باشد همه مسیحیان از هر فرق و گروه که حقیقتا مسیحی هستند در طول تاریخ مجبور بودند تفسیر و تعبیری از تولد تازه روحانی را قبول داشته و آن را نیز تعلیم بدهند دلیل برای این باور و تعریف و تفسیر این امر مهم همانا ریشه در گفته‌ها و ادعاهای الهیدانان و افراد برجسته و مهم مذهبی ندارد بلکه منشأ آن در آموزه‌ها و فرمایشات خود عیسی مسیح مقدس میباشه و از آنجا که مسیحیت خود رو پیرو عیسی مسیح میدونه بنابراین مسیحیان طبیعتاً مشتاق بودند بفهمند که خود عیسی مسیح در مورد این موضوع یعنی تولد تازه چه میفرماید و چه فرموده است حالا در این مقطع و بخش من دوستانم به عنوان مقدمه سرآغاز توجه شما را به فرمایشات عهد جدید جایی که اولین بار خود عیسی مسیح به تعلیم در مورد این موضوع مهم یعنی از نو تولد شدن اشاره می‌ده است جلب کنم ما این تعلیم را در فصل سوم انجیل یوحنای رسول می‌بینیم اجازه می‌خوام که چند آیه براتون بخونم و بعد در مورد آن مطالب عرضتون برسونم کلام خدا می‌گوید و شخصی از فریسیان نیقودیموس نام از رؤسای یهود بود او در شب نزد عیسی آمد اجازه بدید در اینجا کمی تأمل کنیم شخصیتی که در اینجا از شخصی یا نیقودیموس صحبت می شود اسمش همانا نیقودیموسه و دو چیز را در این آیه در مورد پیشینه و سابقه او به ما می گوید اول اینکه او یک فریسی بود و دوم اینکه وی یکی از رؤسای ارشد مذهب یهود بود در آن زمان یهودیان در مقام یک پیکره مذهبی و دینی تحت سیطره و سلطه امپراتوری روم و تحت حاکمیت یک حاکم و نایب السلطنه رومی به سر می بردن که من نمی دونم آن را یک دولت رومی بنامم یا نه چرا چون که آنها یک پادشاه دست نشانده و خودفروخته از نژاد و قوم خودشون داشتن اما اقتدار و حاکمیت دینی و مذهبی در قوم اسرائیل آن دوران به یک گروه 70 نفره که به شورای سنهدرین معروف بود محول شده بود
این افراد مذهبی افرادی بودند که بر مردم خود حکمرانی می‌کردند. تمام فریسیان عضو شورای سنهدرین نبودند، بلکه برخی از اعضای آن شورا فریسی بودند و اتفاقا چنین حکومتی امروزه در کشور خودمونم تقریبا شباهت آن وجود داره. هنگامی که عهد جدید به نیقودیموس به عنوان یکی از رؤسای یهود گواهی می‌دهد، به روشنی پیداست که او یکی از اعضای طبقه حاکم مملکت در آن زمان بود، یعنی عضوی از شورای سنهدرین به شمار می‌رفت. این شخص مذهبی همانند یک وزیر و یا یک نماینده مجلس در نظام کنونی سیاسی و یا همچون یک کاردینال در دربار کلیسای واتیکان صاحب قدرت و اهمیت بود. به عبارت دیگر این شخص بسیار تحصیل کرده بود و صاحب نفوذ بود و قطعاً در الهیات نیز کار کشته و آموزش دیده بود. او یک روحانی و یک رهبر مذهبی یا ملای دینی بالایی بود. کار عادی یک روحانی در دنیای آن زمان این بود که در مورد خطیبان و واعظانی که به شهرشون وارد می شدن بسیار محتاط و مواظب و نکته بین باشن و پیش از این که به فرد تازه از راه رسیده اجازه ورود و گفتگو در شهر را بدهن، می بایست بدان که باورها و اختیارات وی چگونه است. آنها می خواستن بدان که آیا او سعی بر ربودن گوسفندان و پیروان آنها را داره و یا می خواهد تا مردمان را با تعالیمی خطرناک گمراه و منحرف نمایند. به عبارت دیگر محافظین اعتقادات هم محسوب می شدن. حالا کتاب مقدس به ما فرموده است که این نیقودیموس که یک الهی دان و یک رئیس روحانی بود در شب به نزد عیسی مسیح میاد. خیلی جالبه. راست چرا مردم از این کارها می کنن؟ چرا نیقودیموس در شب به حضور مسیح میاد؟ من تصور میکنم که نیقودیموس کمی عصبی و همچین ترسان بود. چرا؟ چون اون نمیخواست با این فرد تازه وارد که این همه محبوب جمع شده بود و گروه کثیری در همه جا از او داشتن پیروی میکردن در انظار عمومی دیده شود. به عبارت دیگر او مواظب بود تا در اولین ملاقاتش با عیسی مسیح خردمندانه و محتاطانه و به اصطلاح با سیاست رفتار کنه و با کلام تملق آمیز و چابلوسی هم نزد عیسی، آن هم در تاریک شب میاد. حالا ببینیم که او چه میگه. کلام میگه او در شب نزد عیسی آمده به عیسی گفت ای استاد. دقت کنید دوستان، این موضوع بسیار مهمه. این که یک مقام برجسته روحانی و دینی عیسی را استاد میخونه خیلی مهمه. این که او عیسی را با احترام خطاب میکند یک حالت مدارا و احتیاط برای نیقودیموس که خود از اساتید برجسته به شمار میرفت محسوب میشد. او این حقیقت را که عیسی یک معلم موثق و قابل اعتماد کلام خداست تایید کرده و بر آن صحه میگذاشت. خیلی جالبه که در دنیای امروز هم چین ادای احترامی به دیگری گاه نیازمند فروتنی و تواضع بزرگه، چرا که معمولا شخص به تلاش ها و دستاوردهای خود افتخار کرده و از آنها با دقت و جدیت مواظبت میکنه و اگر کسی را همتراز خودمون مشاهده کنیم و ندانیم که پیشینه تحصیلاتش چیه و چه مدرکی مثلا از فلان دانشگاه و یا آموزشگاه داره، باید در ادعای احترام و نامیدن او برای تجربه و آمادگی و اعتبارش کمال احتیاط را هم رعایت کنیم. این خیلی طبیعه. حالا این مرد در خفا و پنهانی و با احتیاط به نزد عیسی میاد و او را استاد و معلم بزرگ خطاب کرد و سپس این کلمات تملق آمیز رو به زبان آورد و گفت که ای استاد، می دانیم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تونه معجزاتی را که تو می کنی انجام بده جز این که خدا با وی باشد. دوستان، آیا متوجه نکته مهم این قسمت شدید؟ نیقودیموس چقدر با دوستانش که در مهمانی فریسیان شرکت جسته بود تفاوت داشت. آنان چنین دیدگاه روشن و امیدوارانه ای را در مورد عیسی بیان نداشته بودند. حتی آنها به نزد عیسی نیامدن و نگفتند که ای استاد، ما میدانیم که تو معلم هستی و از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمیتونه معجزاتی که تو مینمایی بنماید جز این که خدا با وی باشه. بلکه رؤسای دیگر یهود پیش عیسی آمده و گفتند که این مرد به توسط قدرت شیطان داره این کارها را میکنه. به عبارت دیگه به مسیح توهین میکردند. این اتهام از جانب فریسیان به عیسی وارد شده بود، ولی در اینجا یک فریسی رو میبینیم که نه تنها چنین اتهام پوچی رو به عیسی نسبت نمیده، بلکه با تجلیل به سوی مسیح میاد و میگوید ای عیسی،
به عبارت دیگه من مثل بقیه فریسی ها نیستم من نیامدم تا تو را انکار کنم من نیامدم تا تو را نکوهش کنم من نیامدم تا تو را سنگسار کنم من میدونم که تو باید معلمی از سوی خدا باشی زیرا خدا به هیچ کس این قدرت را نمیدهد که کارهای

مگر اینکه خود خدا همراه وی باشد. دوستان، اگر توجه کنید، نیقدیموس این سخنان را از روی تفکر و اندیشه بیان کرد و ما نیز در این عصر نوین احتیاج داریم که از همین روش فکری نیز تبعیت کنیم. ولی توجه کنید که عیسی مسیح در جواب لطف و این تعریفا و این به قول معروف احترام ها چه جوابی میدهد. مسیح بهش نمیگه از این همه لطف و مرحمت تو شرمنده شدم آقای معلم، تو ای معلم و رهبر یهود، ای عضو شورای سندریان، من نمیدونم حتی تصور این همه تجلیل و تکریم را از جانب چنین مقام والایی داشته باشم. خیر، مسیح ابدا چنین چیزی به زبان نیاورد. این بار هم تقریبا مانند دفعات قبل عیسی منتظر تمام کردن صحبت‌ها و تکریم‌های افراد نشد و آن حرف‌ها و آن تملق‌ها و تعارف‌های گنده و تمام آن تعارف‌ها و تکلف‌ها را متوقف می‌کنه، قطع می‌کنه و برمی‌گرده مستقیماً به اصل موضوع اشاره می‌کنه. به محض اینکه نیقدیموس میگه که تو یک معلم فوق‌العاده از طرف خدایی، عیسی به او پاسخ میده و میگه ای نیقدیموس، آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. دوستان عزیز، وقتی که مسیح این حرفو میزنه، نیقدیموس دست از تعارف و حتی تمجید مسیح بر میداره. این چیزیست که میخوام به آن توجه کن دوستان عزیز. در صورتی که فردی تولد تازه نیابد نمیتواند ملکوت خدا را مشاهده کند. عیسی بهش میگه آمین آمین به تو میگویم. خیلی مهمه دوستان توجه کنید که به جای تعارف و تمجید و حتی تشکر، مسیح میگوید آمین آمین به تو میگویم ای نیقدیموس، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. اگر از سر نو مولود نشویم ملکوت خدا را نمیتوانیم دید و یا نمیشه وارد ملکوت خدا بشویم. این سخن واعظان و اندیشمندان مشهوری چون بیلی گرهام، اسپروس، آگوستین، لوتر، کالوین و یا برنامه‌های بشارتی و آگاهی مسیحی نیست. این سخن از ما نیست دوستان عزیز که شما رو دعوت می‌کنم که به مثلا تولد تازه پیدا کنید و یا اینکه تعلیمی است از جانب ما، برداشتی از کلام خدا. خیر، این فرمایش خود عیسی مسیح است، این فرمایش مظهر خدای تعالی است، این فرمایش بانی ایمان مسیح است که حالا بنای موضوع رو میگذاره که توجه همگان را به خود معطوف میکنه و برای همه بشر ضروری و لازم است که بانی ایمان مسیح رو بشنوند که میگوید اساس ایمان به من اینه که باید از سر نو مولود شوید. دوست عزیز، تولد تازه مختص به مسیحیت، هرچند مذاهب دیگه سعی میکنن کلمات را نیز به کار ببرن، ولی میخوام به این نکته مهم توجه کنید و آن مفهوم نیاز و ضرورت. نیاز و ضرورت جزء یا لاین فکر است که بدون وجود آن تأثیر مطلوبی به دست نمیاد. این دوتا همیشه با هم هستن. همچین شرایط نیاز و ضروری به حالتی گفته می شود که حتما باید شروطی پیش از انجام و رویداد چیزی مهیا و آماده باشد. حالا برای مثال، برای افروختن آتش ما قطعاً نیاز به هوا و اکسیژن داریم. اگر هوا نباشه آتشی در کار نخواهد بود. حال شرایط مناسب و کافی وضعیتی است که اگر رخ دهد پس در پس آن نتیجه مطلوب حاصل میشه. شرایط نیاز و ضروری باید برای وقوع نتیجه وجود داشته باشم، اما وجود صرف آن حتما ظهور نتیجه را تضمین نمی کنه. ما نمی توانیم بدون داشتن اکسیژن آتش درست کنیم، اما می توانیم بدون وجود آتش اکسیژن و هوا را داشته باشیم. پس هر زمان که عیسی مسیح درباره نیاز و ضرورت سخن می گوید، مثل این آیه که میگه واجب باید اینطور باشه، ما باید گوشهای خود را برای شنیدن تیز کنیم، زیرا مسیح به تفصیل و دقت درباره پیش نیازها و شرایط ورود به ملکوت خدا یا شرایط ورود به فردوس برین یا بهشت داره صحبت میکنه. او از این کلمات استفاده میکنه، میگوید که اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. به عبارت دیگه، اگه بخش اول موجود نباشد بخش دوم نیز وجود نخواهد داشت. ببینید دوستان، این موضوع بسیار مهمه. مسیح درباره شرایط نیاز و ضرورت برای ورود به پادشاهی خودش یا ملکوت خدا داره سخن میکنه. نیقدیموس سخن مسیح رو قطع میکنه و به این مرد

در الهیات بسیار چیره دست بود و یک رهبر مذهبی به شما میرفت از وضعیت خود در پیشگاه پروردگار مطمئن و خاطر جمع بود، حالا این شخص تحت تأثیر کلمات مسیح قرار میگه. او از جانب هموطنان اسرائیلی خود دائما مورد تمجید و تکریم قرار میگرفت. همه میدونستن که نیقودیموس حتما به بهش میره، ولی الان از مسیح میشنود که اونها حساب نمیشه، در عوض تو باید از سر نو مولود شوی. راستی دوست عزیز، اگر شما شخص مذهبی باشید، شخص خیر باشید، کارهای خیری خیلی کردید، در حقیقت فروتن هم باشی، اگر بیان این سوال را از من و شما بپرسن، راستی چه جوابی به او بدیم؟ من ممکن است بگم صبر کن، حتی خود تو هم نمیدونی ملکوت خدا را ببینی. چرا؟ چون تو هم احتیاج به تولد تازه داری. بنابراین تعجبی نداره که فریسیان به سختی دشمن مسیح شده بودن، چون که مسیح بهشون میگه که تمام این تجربیات مذهبیتون عالیه، ولی برای اینکه شما را به بهشت برسونه کافی نیست. به عبارت دیگه، اعمال مذهبیتون تضمین کننده ورود به ملکوت خدا نمی باشد. دوستان، آنچه که او در حال حاضر مسیح می گوید اینه که بغیر از تجربه با شکوه خلقت تازه، ما خارج از ملکوت خدا به سر می بریم. مسیح میگه اگر تجربه خلقت تازه رو نداشته باشید، خارج از بهشت یا ملکوت خدا هستیم. و به نظر می رسد که خیلی از ما نیز امروز تحمل شنیدن این حرف مسیح رو نداریم، چون نمی خواهیم بپذیریم که خارج از ملکوت خدا هستیم، چون زحمت زیادی کشیدیم، مذهبی بودیم، روزه گرفتیم، عام دادیم، نمی دونم زیارت ها رفتیم، شب و روز از خیلی چیزای لذت های دنیوی خودمون رو محروم کردیم تا خدا رو خوشنود سازیم. حالا شما میگید که اگه تولد تازه نداشته باشیم وارد ملکوت خدا نمیشیم؟ خب مسلما بهمون برمیخوره. برای همینه که ملایان دینی ضد مسیح بودن، چون که مسیح میگه که اگر تجربه تولد تازه رو ندارید خارج از ملکوت خدا هستید. ولی دوستان عزیز، اگر شما از نظر روحانی و معنوی تولد تازه ندارید، کتاب مقدس میگوید که شما مسیحی نیستید. برای مسیحی بودن تولد تازه یک نیاز و ضرورت است. هیچ کس مسیحی متولد نمی شود. دقت کنید دوستان عزیز، هیچ کس مسیحی متولد نمی شود. اگر والدینتون مسیحی بودن خوشا به حالشون، ولی این دلیل نمیشه که شما در خانواده مسیحی تولد شدید مسیحی هستید. ابدا. حتی نژادم اثر نداره. هیچ کس مسیحی متولد نمیشه. بعضی از مذاهب چنین تعلیم نمیدن، ولی انجیل مقدس خیلی واضح و روشن تعلیم میده که هیچ کس مسیحی متولد نمیشه. هیچ کس با این پیش زمینه که از ابتدا در ملکوت خدا جا دارد به این دنیا نمیاد. ملایان مذهبی تصور میکنن که در داخل ملکوت خدا متولد شدن، تصور میکنن که نامشون در دفتر حیات ثبت شده. آنها فکر میکنن که چون که فرزندان ابراهیم هستن، بنابراین متعلق به قوم خدا هستن و تمام فرایزی که خدا گفته انجام میدن. آنها فکر میکنن که موسی را دارن، ولی عیسی فرمود که شما فرزندان ابراهیم نیستید، ولی اینکه یهودی هستید، از نژاد موسیید، ولی فرزندان ابراهیم نیستید، بلکه فرزندان کسانی هستید که آنان را بندگی می کنید. بنابراین عیسی این رأی و حکم را رسما ابراز می فرماید که آنقدر مهم است که دوستان عزیز واقعا من نمی تونم در این وقت کوتاه به اهمیت آن اشاره کنم. این گفته بسیار سنگینه. این گفته حتی برای هم عصران مسیح هم ثقیل و دیر هضم بود. ولی مسیح میگه اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمی تواند دید. بنابراین اولین چیزی که میخوام در مورد آن صحبت کنم اهمیت و ضرورت تولد تازه است. و دوستان عزیز، ممکنه به بعضی از شما بر بخوره وقتی که صدای من را میشنوید، ولی دوست عزیز این را من تعلیم نمیدم، بلکه خود عیسی مسیح که زنده است و اکنون در حضور خداست این را میگه. بنابراین اگر دوست من تولد تازه ندارید، این را بدانید که شما در خارج از ملکوت خدا دارید زندگی میکنید. ممکن است افرادی هستن که بیان بگن احتیاجی نیست که حتما تولد تازه داشته باشیم. دوست من، بیاد داشته باشید که اگر کسی این را به شما میگه از مسیح نیست. و اگر شما درگیر کشمکشی هستید که آیا این یک نیاز و ضرورت یا خیر، بیاد بیاورد که عیسی مسیح با تأکید آن را فرموده که آمین آمین به تو میگویم اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید.
دوستان روش دیگه بود که مردم می آمدن جملات را تکرار می کردن و می گفتن که مثلا من اگه ورد بخونم حتما خدا مرا کمک می کنه. مسیح در تمام حال این جمله رو میگه. آمین آمین به تو می گویم. اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمی تواند دید. آیا اهمیت دارد؟ دوست عزیز به همان اندازه اهمیت دارد که ابدیت خود را در حضور خدا به سر بیاورید تولد تازه هم به همان اندازه مهمه چون بدون آن نمی توانید حضور خدا را تجربه کنید. نیقودیموس در مقام پاسخ برمیاد و میگه چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد مولود شود؟ مگه میشه که آدمی بار دیگه داخل شکم مادر گشته و دوباره متولد شود؟ اجازه میخوام که پاسخ این سوال را در قسمت‌های بعدی از این سری از پیغام‌ها براتون بازگو کنم. لیکن در آیه 5 همین فصل مسیح اینطور می‌گوید: آمین آمین به تو می‌گویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. در اینجا مسیح کمی توضیح میده که اجازه می‌خوام در برنامه آینده در این مورد صحبت کنم. دوستان عزیز روی این بخش دوباره تاکید می‌کنم که دیدن ملکوت خدا و داخل شدن به ملکوت خدا بدون تولد تازه برای هیچ کس ممکن نیست. من تمنا می کنم که اجازه بدهید اولین عصر را بپذیریم و آن را بدون چون و چرا و تعصب جا بیاندازیم قبولش کنیم. چرا؟ چون ما داریم صحبت از ملکوت خدا چیز جاودانه و خارج از عالم ما صحبت می کنیم و برای وارد شدن به آن ما لازم است که در حقیقت در عالم معنویت نیز متولد شویم که در برنامه آینده ما به آن اشاره خواهیم کرد.

حالا ازتون دعوت میکنم با هم به یک آهنگ روحانی که کوروش آن را اجرا میکنه گوش میکنیم و این آهنگ را تقدیم ایمانداران استان بلوچستان و سیستان میکنیم، مخصوصا آقای داوود و عباس که تقاضای آن را کرده بودند. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

0: دوستان عزیز، ممکنه سوالاتی در ذهنتون آمده باشه و شاید این سوال رو بکنید که من چه کنم تا صاحب تولد تازه شوم. ما شما رو تشویق میکنیم که کلام خدا رو بخونید، با ما تماس بگیرید و ما کوشش میکنیم که کلام خدا رو اگر ندارید براتون تهیه کنیم و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، میتونید کلام خدا رو اونجا پیدا کنید و مطالعه کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هدف نهایی خدا همسیرت عیسی مسیح شدن، اون نقطه رأس، اون نوک مثلث بود که گفتم در فکرتون تصور کنین. حالا بیاین بریم به دو رأس پایینی. این دو رأس پایینی آن رأس بالا را نگه داشتن و یکی از اون دو رؤوس پایینی رو ما اسمشو میخواییم بذاریم از پیش معین سازی خدا. از پیش معین سازی خدا به انجام رسیدن هدف خدا رو برای ما ضمانت میکنه. هدف خدا اینه که من و شما همسیرت، همشکل مسیح بشیم. از پیش معین سازی خدا تحقق اون را ضمانت میکنه. در رومیان فصل 8 آیه 29 میفرماید: زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند. من واقعا هیچ ادعایی ندارم که همه چیز رو در مورد معنی و مفهوم و ماهیت این آموزه، این مطلب از پیش معین سازی خدا میدونم. همچین ادعایی من نمی کنم، چون که نمیدونم. ولی این یکی از حقایقی است که در کلام خدا گفته شده، یکی از حقایقی است که باید اون رو دانست، اگرچه کاملا شاید اون رو درک نکنیم، ولی باید اون رو دانست و قبول کرد، چون که کلام خدا اون رو تعلیم میده. خدا از ازل، از پیش از بنای عالم، پیش از اینکه من و شما به دنیا آمده باشیم، وجود من و شما رو، شخصیت ما رو طرح‌ریزی کرد. و اون طرح، اون نقشه، اون هدف چی بود؟ این که همسیرت مسیح بشیم. اما خدا در ذهن این رو میدونه که اگر ما رو به حال خودمون رها کنه، ما هیچ وقت به اون هدف نخواهیم رسید. پس خدا به تحقق رسیدن هدفش رو هم برای زندگی ما ضمانت میکنه. چگونه؟ به این ترتیب: از ازل، از پیش از بنای عالم، قبل از اینکه ما به دنیا آمده باشیم، پدر آسمانی از قبل ما رو شناخت و دستش رو گذاشت روی ما و گفت: من این رو ضمانت میکنم که تو مثل مسیح خواهی شد. من تو رو معین فرمودم تا به صورت پسرم عیسی مسیح متشکل شوی. شاید شما الان که به این پیغام گوش میکنید احساس فوق‌العاده‌ای نکنید. خیلی احساس این که خدا دستش روی شما گذاشته و شما را از قبل معین کرده تا به صورت پسرش عیسی مسیح همسیرت شوید رو نکنید. اما خدا رو شکر که آینده ما، سرنوشت ما به احساسات ما بستگی نداره، بلکه به کلام برحق خدا یعنی کتاب مقدس بستگی داره. آنچه که خدا در کلام کاملا درست و عاری از هر گونه خطاش کتاب مقدس گفته، نه احساسات ما، چون احساسات ما بالا پایین میشه، اما کلام خدا کتاب مقدس ثابته.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

1956 موضوع ساختار رهبری کلیسای اولیه را در میان بگذارم. آیه 4 الی 5 و فصل 5 آیه 17 وظیفه آنها رهبری و اداره کل کلیساست از طریق پیشروی و به جا گذاشتن نمونه‌ای برای اعضا. بر طبق اول پتروس فصل 5 آیه 1 وظیفه قضا بین فقرا و نیازمندان کلیسا انتخاب نمودند.

پیش میریم و بهترین زندگی را بر روی این کره زمین تجربه خواهیم نمود. زندگی که خداوند را جلال میده و هرگز موجب تأسف و پشیمانی ما نیز نخواهد شد. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان در کلام خدا با او صحبت کنیم. پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم زیرا که امروز درس تازه ای از کلامت به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا با زندگیم نشان دهم که به تو ایمان قلبی دارم. خداوند عیسی مسیح، من تمام جوانب زندگیم را در این لحظه به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا تمام جوانب زندگی من با خواست الهی تو هماهنگ و همسو باشند. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا خواسته هایم را با خواسته های تو هماهنگ نموده و هر روز از هر لحظه زندگی من برای جلال نامت در اراده الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما

0: من شما رو تشویق میکنم در چنین موقعیتی واقعا بیستی و بگی من جلو میرم و به تو میگوید میتونی. اما داوود به مشکل سومی برخورد کرد که احتمالا شما هم به این مشکل برخورد کردید و اون مشکل ابزار کار هست. میگه و داوود شمشیرش را بر لباس خود بست وی خواست که برود زیرا که آن خود من باشد. شما چیزهایی رو بتونید ببینید که پدران شما انبیا و اولیا و اوصیا شما ندیدند. شما چیزهایی رو بشنوید که نیاکان شما نشنیدند. بله تو دوست عزیز میتونی، ولی یک راه داره و اون راه اینه و نگاه کن ببین که بر تمام مانع هایی که من و تو امروز پشتش ایستادیم عیسی مسیح یک روز پیروز شده و قوت داده که هر که به او ایمان بیاورد، هر که به او ایمان بیاورد قادر باشد هر چیزی که رؤیا دارد انجام بدهد. مرقس 9:23 میگوید اگر ایمان بیاوری مؤمن را مانع افراد، مانع شرایط، بن‌بست ها، کمبود ها، ابزارهای ناقص یا نبودن ابزارها یا خود جلیات های زندگیت، مشکلات زندگیت، تو پیروز خواهی بود. دستت رو در دست عیسی مسیح بده. او قادر است رؤیای جدید، عشق جدید به زندگی و به پیروزی به تو عطا بکند. وقتی رؤیا داری خدا با تو کار میکند. فیض خدا با شما.
1: هر دمت هر چند صدها مشکل است، مشکلت را با دمی آسان کند. جان ببخشد گر تو را بار دیگر، بعد از آنت لایق جانان کند. چون که بیند سینه‌ای چون آینه، جلوگاه آیه سبحان کند. گم شود گر یوسف کنعان ما، یوسف ما عازم کن راه او میزان کند. تا الف بایی بیا موزی ز عشق، بی نیازت از خردمندان کند. دست خود را گر دهی بر دست او، هستیت را هسته عرفان کند. این بود اعجاز عیسی مسیح.

0: جوانان عزیز، برای فرصت دیگه‌ای که در اختیار داریم و میتونیم برنامه آموزنده و جالبی رو به سمتون برسونیم، خدا رو شکر میکنیم. همچنین برای اینکه از طریق ایمیل و تلفن با ما تماس برقرار میکنین و میتونیم در خدمتتون باشیم، خیلی خوشحالیم.
1: سالها پیش فقط از طریق نامه‌های پستی که گاهی هفته‌ها در راه بودن میتونستین با ما مکاتبه کنین، ولی چقدر جالبه که این روزا خیلی از شنوندگان ما از طریق کامپیوتر میتونن به اصطلاح با اشاره یک با ما ارتباط برقرار کنن. واقعیت اینه که در دنیای امروز اختراعات و اکتشافات زیادی صورت گرفته، اما با وجود همه این پیشرفت‌ها، اگر انسان با خدای حقیقی رابطه نداشته باشه، از لحاظ
0: عیسی مسیح را به جهان فرستاد. مسیح هم برای اینکه ما انسان‌ها از گناه و نتایج بد اون نجات بیابیم، بر صلیب مرد و از مردگان قیام نمود.
1: ولی اگر تو جوان عزیز نقشه و اراده خوب و نجات بخش خدا رو نپذیری، از تمام برکاتی که او در عیسی مسیح برات تدارک دیده بی بهره خواهی ماند. کنیم که با دلی باز و مشتاق به این برنامه گوش بدی و پذیرنده برکاتی باشی که خدا از طریق مسیح برات در نظر داره.
2: مزمور 91. قد به چشمان خود خواهی نگریست و پاداش شریران را خواهی دید، زیرا گفتی تو ای خداوند ملجای من هستی و حضرت اعلا را مأوای خیش گردانیده ای. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی نزد خیمه تو نخواهد رسید، زیرا که فرشته

جوان شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: سلام دوستان، به برنامه زنان امید

و نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. مهم نیست چه چیزی شما را سردرگم. او را به خاطر قلب پاکش انتخاب کرده. او به زیبایی محبت خودش را به خدا نثار کرد. اعتماد او در کلام خدا و میل و رغبت او در اطاعت از خدا بود. کتاب مقدس در مورد مریم میگه چون او باور کرد هر آنچه خدا به او میگوید انجام خواهد شد، برکت یافت بود. عیسی به دنیا آمد که برای گناهان ما بمیره. او ما را از مرگ نجات داد و به ما حیات ابدی داد. همه اینها برای جلال خدا بود. دوست من، آیا شما درسی را که مریم امروز برای ما داشت درک میکنید؟ وقتی که ما اطاعت میکنیم و اونچه را که خدا میخواد انجام میدیم، ممکنه جاده سخت و طولانی باشه، اما خدا همیشه و همه جا با ماست. او ما را خیلی دوست داره و از تمام نیازهای ما با خبره. عیسی گفت هر کسی که خواست خدا را انجام بده خواهر من و مادر منه. آیا شما دوست دارین جزء خانواده خدا باشین؟ خدا نجات رو به واسطه عیسی مسیح هدیه داد که این بهترین هدیه‌ای که

میدونه دعای روزانه و مطالعه کلام روزانه هر دو مهمن و از واجبات زندگی مسیحی هستن. ولی این را هم بگم، مطالعه عمیق کلام خدا حتی از دعا کردن هم مهمتره، چون خیلی وقتا، متاسفانه خیلی وقتا، دعاهایی که ما ایمانداران مسیحی میکنیم اصلا با کلام خدا که اراده خدا در اون مکشوف شده دیگه او باشد، مطابق کلامش باشد، آن وقت به ما گوش خواهد داد. پس قوی و بسیار دلیر باش در قوت خداوند که از کلام او و دعاهایی که از کلام او برمیخیزه جاری میشه. اگر بر اساس کلامتون و به نجات آسمانیتون شک میکنید، ولی این رو بدونید، اگر خداوند عیسی مسیح کار نیکوی خودش رو در شما شروع کرده، او آن رو به کمال خواهد رسانید. از پیروی کردن از مسیح، از ایمان داشتن به مسیح دست نکشید، دل سرد نشید. صعود خداوند ما عیسی مسیح به آسمان نشانه ای است از اینکه نقشه الهی برای عالم بشریت به کمال و اتمام رسیده. وقتی که مسیح به آسمان رفت، به نزد پدر آسمانی وارد شد و خودش رو به عنوان قدیر و پرقدرت، خداوند که در جنگ پرقدرت است، ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شوند. این پادشاه جلال کیست؟ یهوه سبایوت، خداوند عیسی مسیح، او است این پادشاه جلال. من از شما میخوام اینجا یک سوالی بکنم. آیا این پادشاه جلال، خداوند عیسی مسیح، به قلب شما داخل شد؟ خداوند و نجات دهندتون؟ و اگر آوردید، آیا از او اطاعت میکنید؟ از کلامش اطاعت میکنید؟ اطاعت کامل، نه دستچین شده. نه اینکه من اطاعت میکنم تا اونجا که دوست دارم و اونجا که دوست ندارم از خودم یک آیه‌ای در میارم و یا از خودم یک بهانه‌ای در میارم که اطاعت نکنم. تصورشو بکنید. زمانی که خداوند عیسی به عالم بالا برده شد و وارد بهشت خدا، شهر خدا شد، ما به امید خدا این مطالعه‌مون رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. در اینجا بایستی متاسفانه به علت کمبود وقت مطالعه‌مون رو خاتمه بدیم، اما با فیض خدا این مطالعه رو در نوبت آینده ادامه خواهیم داد. و باز من در آخر از شما این سوال رو میکنم، آیا این پادشاه جلال وارد زندگی شما شده یا نه؟ آیا عیسی مسیح شما شده یا نه؟ و آیا بر تمام زندگی شما سلطنت میکنه یا نه؟ شما را به دستهای پرمحبت، به فیض بی پایان خود او می سپارم، چون در نام پرجلال عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: هفت ماه را شکست، من ناظر بودم و شنیدم که یکی از آن حیوانات با صدایی مانند رعد می گوید و ناگهان اسب سفیدی دیدم که سوار آن کمانی به دست داشت و تاجی به او داده شد و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. وقتی بره دومی مهر را گشود شنیدم حیوان دوم گفت
1: بیا،
0: گفت
2: بیا.
0: وقتی به آنجا نگاه کردم اسب رنگ پریده ای را دیدم که نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان به دنبالش می آمد. به او قدرتی داده شد تا یک چهارم زمین را با شمشیر و گرسنگی و امراض مهلک و حیوانات وحشی از بین ببرد. وقتی پنجمین مهر را گشود در زیر مذبح ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند
3: ای خداوند قدوس و راستی، تا به کی بر ساکنان زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟
0: به هر یک از آنها ردوها کمرها می گفتند
4: به روی ما بیافتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. کی می تواند آن روز را تحمل کند؟
5: رادیو مژده.
6: محبت های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید، به دهان خیش امانت تو را به جمعی نسل ها خواهم شناسانید. خداوند باشد که آسمان ها شگفتی های تو را بستایند و امانت تو را در جمع قدسیان، زیرا کیست در آسمان ها که با خداوند خود برابری تواند کرد و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟ ای

این نسخه هم در موزه بریتانیا موجوده و در اواسط قرن چهارم میلادی نسخه برداری شده. این نسخه رو موزه مشهور بریتانیا در سال 1933 به مبلغ 100 هزار لیره خریداری کرد. نسخه واتیکان. این نسخه در کتابخانه واتیکان روم موجوده و در اوایل قرن چهارم میلادی است. چگونه است؟

چقدر واقعا سرود عمیق و پرمفهومی. امروز احتیاج داریم که روح القدس ما رو تازه بکنه، ما رو نو بسازه، با روحش ما رو لمس بکنه. پس میخواییم با هم بخونیم: روح القدس روشن کن افکار ما رو با نور خود.

رهبری کردن. زروبابل رو داریم، سپس عزرا و بعد نهمیا و طراحی کتاب بر تلاش‌های هر یک از این رهبران تمرکز می‌کنه. زروبابل گروهی بزرگ از مردم رو به اورشلیم برمیگردونه تا معبد رو بازسازی کنن. سپس حدود 70 سال بعد عزرا برای آموزش تورات و بازسازی جماعت به اورشلیم میره و بعد نهمیا پشت سرش میاد تا بازسازی دیوارهای اورشلیم رو رهبری کنه. این سه داستان طوری طراحی شدن که موازی باشن. هر کدوم با پادشاه پارس شروع میشن که توسط خدا ملزم میشه تا رهبری رو به اورشلیم بفرسته و منابع و پشتیبانی در اختیارش. ولی بعد هر رهبر در تلاشهاش با مخالفت روبرو میشه که بعداً بر اونها غلبه میکنن، ولی به طریقی که در هر سه بخش به ضد اوجی عجیب میرسه. بیاین به عقب برگردیم و ببینیم چطور اینها کنار هم قرار میگیرن. داستان با حکمی از طرف کوروش پادشاه پارس شروع میشه. اون از خدا الهام یافت تا اجازه بده تبعیدیان به اورشلیم برگردن و معبد رو بازسازی کنن و نویسنده میگه این وعده ارمیای نبی رو تحقق بخشید که میگفت تبعیدیان روزی به اورشلیم برمیگردن. حالا تحقق این موضوع باید امید به بسیاری از وعده های نبوتی دیگر رو در ما زنده. برخی از مردم به خاطر این معبد تازه خوشحالن. مشایخی که قبلا معبد سلیمان رو دیده بودن از اندوه فریاد میزنن. اصلا مثل گذشته پرشکوهشون یا امیدشون به آینده نبود و درست در اینجاست که اولین داستان مخالفت رو میشنویم و واقعا عجیبه. نوه های اسرائیلیانی که به عزرا فهمید که خیلی از اسرائیلیان تبعیدی که برگشتن با غیر تبعیدیان ساکن اطراف اورشلیم ازدواج کردند. بعضیاشون غیر اسرائیلی و قطعا بعضیاشون اسرائیلی بودن. عزرا بعدش به فرامین تورات متوسل میشه که اسرائیل قرار بود مقدس و جدا از کنعانیان باستارس خدمت میکرد و وقتی درباره دیوارهای ویران شده اورشلیم میشنوه دعا میکنه و بعد از اردشیر پادشاه پارس اجازه میگیره تا بره و دیوارها رو بازسازی کنه. پادشاه حتی محافظین مسلح و منابع در اختیارش میگذاره. بنابراین پس از ورود به اورشلیم پروژه ساخت رو شروع میکنه و اون هم با مخالفت مردمی که اطراف اورشلیم زندگی میکردن مواجه میشه. یه بار دیگه با تنشی در داستان روبرو میشیم. زکریا نبی معاصر گفت که اورشلیم تازه پادشاهی خدا شهری بدون دیوار خواهد بود که حضور خدا احاطش میکنه و مردم سوگند میخورن که عهد رو تجدید کنن و از همه فرامین تورات پیروی کنن و با جشن عظیم معبد و دیوارهای اورشلیم خاتمه میدن و ما هم فکر میکنیم که این میتونه نقطه عطفی باشه. ولی اینطور نیست. کتاب با یه تجربه غم‌انگیز به پایان میرسه. نهمیا دور شهر میچرخه و میفهمه که مردم به تعهدات عهد عمل نکردن. کار زروبابل نیمه تمام مونده و میفهمه که به معبد بی‌توجهی شده و اشخاص بی‌صلاحیت رو به کار گرفتن و بعد میفهمه که کار عزرا هم به خطر افتاده. میفهمه که همه تورات رو زیرنمایی اونها در بین مردم به مسائل اصلی دل اونها نمیپردازه. پس چیزی که این کتاب بهش اشاره میکنه همون نیازیه که ارمیا و حزقیال نبی بهش تاکید داشتن. اگه قرار بر این باشه که قوم خداشون رو محبت و اطاعت کنن، به یک تبدیل همه جانبه در دلهاشون نیاز دارن.

فهمیم که در مسیری غیر از خواست خداوند و نقشه عالی و منحصر به فرد او برای زندگیمون عمرمون را برباد داده ایم. چقدر تأسف آوره اگه در آخری شگفت‌انگیز خودش را بر پولس مکشوف فرمود و به او شناسانید که وی به راستی یگانه فرزند خدا بود که به شکل انسان به میان انسان‌ها آمد. پولس بعد از تجربه شگفت‌انگیز از شناخت شخصیت واقعی عیسی مسیح، دلیل اینکه چرا یگانه فرزند خدا به شکل انسان به میان انسانها آمده بود را نیز از وی انسان گناهکار فدیه کنه. عزیزان، پولس یاد گرفت و سپس متقاعد شد که بعد از مرگ داوطلبانه عیسی مسیح بر روی صلیب، هر کس به این فداکاری بیمانند او ایمان بیاره، بخش پولس بالاخره یاد گرفت که از اون به بعد چطور باید زندگی کنه و در چه جهتی باید از عمرش استفاده کنه. عزیزان، امروز ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونیم از زندگی پولس معرفی او به دیگران گذراند. حال شاید سوال شما این باشه که چرا زندگی پولس رسول الگوی خوبی برای ما ایمانداران به عیسی مسیح هست؟ را رها کرده ام چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. پولس ادامه میده: من میخواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با واسطه او را از خودش به خوبی شناخته بود و در جهت انجام آن خواسته زندگی میکرد. پولس در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 7 میفرماید که من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کرده ام و نسبت به او یک زندگی معمولی متوسط و برنامه ریزی نشده بسنده نکنیم. بیایید همین امروز زمانی را به این اختصاص بدیم تا با خداوند به طور شخصی و صادقانه وقت بگذرانیم و در طول زمانی که فروتنانه با خداوند تنها هستیم از او برای تعیین اهدافی که برای طول عمرمون مشخص نموده کمک و راه روی این کره زمین چه کوتاه و چه طولانی با خدا سپری شده و برای انجام خواست الهی خدا نیز مورد استفاده قرار گرفته. عزیزان، بیایید درسی را که امروز از کلام خدا در دوم تیموتائوس فصل 4 آیات 6 تا 8 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که وقتی تها و آرزوهامون را با خواست خداوند هماهنگ و همسو می کنیم، آنگاه همیشه در مسیر درست به پیش می ریم و بهترین زندگی را بر روی این کره زمین تجربه خواهیم نمود. زندگی که خداوند را جلال میده و هرگز موجب تأسف و پشیمانی ما نیز نخواهد شد. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم زیرا که امروز درس تازه‌ای از کلامت به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح روی صلیب یک بار برای همیشه پرداخت نمودی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم زیرا که حال در ایمانم به تو گناهان من بخشیده شده ام.

کردند و حیات نو ابدی به من هدیه داده ای. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا که برای طول عمر من

0: کسانی را که به من عطا کردی اینجا هستند. یک نفرشون هم گم نشده، یک نفرشون هم تلف نشده. از پیش معین سازی خدا ضمانت میکنه که در آن روز من و شما کاملا مثل عیسی مسیح خواهیم شد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

واقعی مسیحی یک موضوع واقعا مهم زندگی ماست. واقعا به این گفته خود ایمان دارم. این موضوع از هر شغل، از هر تحقیق علمی و از هر فعالیت و حتی تمام فعالیت‌های بشر به مراتب مهمتره. تجربه شخصی من این بوده که کتاب مقدس کلام زنده و واقعی خداست. برای من گری که اون رو بخونه. از این نقطه نظر کتاب مقدس خود رو ثابت میکنه و احتیاجی به مدافع نداره. گوته نویسنده بزرگ آلمان میگه آلمان آزادی و بزرگی خود رو مدیون به کتاب مقدسی است که توسط مارتین لوتر به زبان ساده مردم در اختیارشون گذاشته شد. تمام نیروی زبان آلمانی، تمام بزرگان آلمان و تمام پیشرفت‌هایی که در اون حاصل شده، همه از تاریخی شروع میشن که کلام خدا به زبان قابل فهم مردم در اختیار اونها گذارده شد. هورا داشتن به درستی کتاب مقدس باعث نجات کسی نمیشه. اطمینان به درستی یک موضوع بدون تجربه شخصی و عملی در زندگی فایده چندانی نداره. اگه از قضایی فقط تعریف و تمجید کنیم، از اون بهره‌ای نخواهیم برده ام که خداوند تا ابد با من خواهد بود. او همیشه با دست‌های پرقدرتش افکار و زندگی منو کنترل می‌کنه و جملات زندگی بخش کلامش در اعماق فکر من جا داره. اون وقت به اون شخص پیشنهاد کردم که او هم یک جلد کتاب مقدس تهیه کنه و اون رو بخونه و بدین وسیله از نقشه محبت آمیز خدا برای نجات جهانیان گناهکار مطلع بشه. در جهان کتاب‌های مذهبی زیادی وجود داره که بعضی از پیروان این مذاهب این کتاب‌ها رو مثل یک طلسم می‌پرستند بدون اینکه از محتوای اون اطلاعات کافی داشته باشند. اما ما نداریم کتاب مقدس رو مثل یک بت بپرستیم، بلکه با مطالعه روزمره اون به حقیقت وجودی خدا و میزان بخشندگی او پی میبریم. کتاب مقدس میفرماید زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و

0: واقعا از آشپزی لذت میبرم. عاشق بوی نون تازه، بوی بیسکویت، شیرینی و کیک توی خونه هستم. سارا تو چطور؟
1: منم همینطور. مخصوصا توی تعطیلات که بچه‌هام تو خونه هستن. بچه‌های من دوست دارن که تو آشپزخونه به من کمک کنن و با هم مورد علاقمون رو بپزیم.
0: وقتی با بچه‌ها توی آشپزخونه آشپزی می‌کنیم، وقت خوبی رو با هم می‌گذرونیم و خیلی بهمون خوش می‌گذره. وقتی ما برای کریسمس شیرینی‌های خوشمزه درست می‌کنیم، همه جا رو آردی می‌کنیم. پسر بزرگ من آریان خیلی دوست داره که توی کیک درست کردن به من کمک کنه و همیشه اون آخر کیک رو دوست داره خالی خالی بخوره.
1: مریم جون، من نمیتونم به همه بچه‌ام اجازه بدم که با هم بیان تو آشپزخونه. برای اینکه آشپزخونه من اونجا خیلی شلوغ میشه.
0: راست میگی سارا جان، آشپزخونه من خیلی بزرگ نیست، اما واقعا پسرای من لذت میبرن از اینکه در کنار من آشپزی کنن.
1: دوستان، امروز من و مریم هر کدوممون دستورالعمل‌های مورد علاقه خودمون رو داریم که باهاتون در میون میذاریم.
0: همچنان که کیک داره پخته میشه، بوی دلانگیز لیمو و کیک فضای خونه شما رو پر میکنه و وقتی روی کیک کاملا قهوه‌ای شد، میتونین از فر در بیارین و با یه چای خوشمزه نوش جان کنین و در یک بعد از ظهر همه خانواده دور هم جمع باشین و از این کیک خیلی خیلی خوشمزه که من خیلی دوست دارم شما هم لذت ببرین.
1: منم میخوام دستور یک خوراک گرجی رو بهتون بدم که با گوشت یا مرغ و قارچ پخته میشه. خوراک گوشت و قارچ. عزیزان، مواد لازم رو لطفاً یادداشت کنین. یک عدد پیاز، دو حب سس سفیدی درست میکنیم که مواد لازم رو برای این سس سفید لطفاً یادداشت کنین. یک قاشق کره، یک قاشق آرد و یک لیوان شیر. کره رو ما توی مایتابه تفتش میدیم، آب میکنیم، بعد آرد رو میریزیم، آرد طلایی که شد شیرمون رو میریزیم، یک ذره هم میزنیم، بعد این رو داخل اون، قبل از اینکه غذامون رو سر سفره بیاریم، این سس سفید رو داخل اون غذامون میریزیم، هم میزنیم و توی یک ظرفی اون رو سرو میکنیم، میریزیم اون دو قاشق شوید رو داخل سس میریزیم، هم میزنیم و به غذامون توی قابلمه اضافه میکنیم و اون رو توی دیس سرو میکنیم، سر سفره میاریم و میخوریم نوش جانتون.
0: دوستان، حالا وقت درسایی برای روح شماست. الان که حسابی درسایی برای زندگی شما رو گوش کرد.
2: مسیح منجی عالم وقتی بچه بود، مریم میدونست که عیسی برای نجات دنیا فراخونده شده. خیلی از مردم نمیتونن درک کنن، میگن چطور ممکنه این رویداد حقیقت باشه و ما با تعجب میگیم مریم کی بود؟ مریم چه شایستگی مخصوصی داشت که قسمتی از معجزه تولد عیسی شد؟ در انجیل لوقا با القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. شاید این غیر قابل باور باشه، اما فرشته با اطمینان به مریم گفت

شدن و یا اتفاق افتادن بود. بنابراین نیقدیموس کمی گیج و سرگردان شده بود. او از عیسی میپرسد منظور تو از دوباره متولد شدن و برای دفعه دوم به دنیا آمدن چی؟ آن ماهر و خبره شده باشن گیر کرده و دست و پا میزنن. در اینجا نیقدیموس از علم الهی خیلی چیزها میدانست، ولی مسائل اساسی و پیش پا افتاده در مورد زندگی روحانی رو نمیدونست. در حقیقت کمی بعدتر میبینیم که عیسی با ملایمت و نرمی نیقدیموس را توبیخ و شماتت. نیقدیموس، این چیز جدیدی نیست که من اختراع کرده باشم، بلکه در هر صفحه از عهد عتیق این تعالیم را میتونی پیدا کنی، و اینکه هر چه از روح تولد یابد روح و روحانی میباشد. و ما درباره تولد روحانی صحبت میکنیم. آن را با یک تکرار یک روند زیستی اشتباه نگیر. مسیح میگه من درباره چیزی بس اسرار آمیزتر از آن دارم با تو حرف میزنم، اگر کسی از ملکوت خدا را ببیند. مسیح میگوید من میگویم چیزی که از جسم به وجود میآید جسم است، و چیزی که از روح پدید میآید روح است. پس تعجب نکن که به تو گفتم که باید از سر نو متولد شوی. دوستان، اگر چیزی وجود داشت که توسط پیروان عیسی میآید و به کجا میرود؟ همچنین است هر که از روح مولود گردد. دوستان عزیز، خیلی عجیبه، مسیح خیلی ساده معنی رو بیان نمی کنه، بلکه در اینجا با یک بازی عجیب، آنم با کلمات از جانب خود مسیح روبرو می شویم. بهتره به تورات نگاه کنیم تا طبقه بالا به شاگردان خود دمید و فرمود روح القدس را بیابید. کلمه بکار رفته توسط او همان نومای مستالا در زبان یونانی بود. او به سوی شاگردانش می دمد و می فرماید نومای پاک را دریافت دارید یا روح القدس را. آیا می خواهی معنای این روند و مراحل را بدانی؟ باد هر جا که می خواهد می وزد و صدای آن را می شنوی. تأثیر آن را مشاهده می کنی. می توانی اثر باد را با چشمانت ببینی. می توانی ببینی که درختان در اثر وزش باد سر خم می کنن، لیکن نمی دانی از کجا می آید و به کجا می رود. و این راه و روش نیوما یا رواح یهوه است. این روش کار روح القدسه که کار توان موضوع به سادگی سر یکدیگر را کلاه بگذاریم. به عبارت دیگه، من میتونم ادعا کنم که تولد تازه دارم. من میتونم ادعا کنم که ادای این خلقت تازه را هم در بیاورم، در حالی که اصلا آن را نداشته باشم. و با همین نشانه ها هم میتوانم بار تر. مسخره نیست که شما که تولد تازه دارید مشاهده میکنید که بسیاری از مردم فراموش میکنند که در گذشته چه کسی بودن، و با غرور و تکبر در مورد کسانی که هنوز تولد تازه نیافتن داوری و حتی قضاوت بیجا و ناعادلانه میکنن. دوستان عزیز، همه ما باید این حقیقت را درک کنیم که چه کسی بوده ایم و از کجا آمده ایم، و حالا که زندگی خود را به مسیح سپرده ایم و روح خدا در ما شروع به تغییر و تحولات می کنه، اگر ثمرات آن را در زندگی آشکار نکنیم، آن وقت باید به این ادعا که تولد تازه داریم شک ورزیم. ولی اگر ثمرات روح در ما آشکار می شود، خدا را شکر کنیم، ولو این که کم هستند روی آن کار کنیم. بگذارید در این ثمرات آسمانی پیش برویم، زیرا آن وقت جزوی از شهروند.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا را شکر میکنیم که دوباره فرصتی به ما عطا شده تا از کلام شیرین و برحق خدا کتاب مقدس مطالب بسیار مفیدی رو مطالعه بکنیم که کاربردهای بسیاری برای زندگی روزمره ما و برای این وسیله مسیح ثابت کرد که بر تمام قدرت‌های شریر، مرگ، گناه پیروزی یافته و قربانیش بر روی صلیب مقبول خدای پدر شده و ما با توبه از گناه و ایمان آوردن به اون میتونیم در اون حیات جدید مسیح شریک و سهیم باشیم، بلکه همچنین صعود عیسی مسیح به آسمان دارای اهمیت و کاربردهای فراوانی است. به این منظور من آیاتی را از کلام خدا شروع کردم به مطالعه با شما عزیزان در جلسات گذشته که میخوام اون آیات رو به منزله مرور دوباره برایتان بخوانم. ما از کلام خدا انجیل مقدس لوقا فصل 24 آیات 44 تا آخر 53 است. پس تا زمانی که قدرت خدا یعنی روح القدس از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید. بعد آنان را تا نزدیک بیت انیا برد و با دستهای برافراشته برایشان دعای خیر نمود، در حالی که آنان را برکت می داد از خود و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز بر آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادن و پرسیدن: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق بازگشت خواهد کرد. باشد که خداوند کلامش را بر همه ما مبارک سازد. گفتیم آخرین کاری که عیسی در زمانی که بر روی زمین بود کرد این بود که ناپدید شد. آخرین کاری که عیسی بر روی زمین کرد این بود: بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. ولی بعد ناگهان از نظرها ناپدید میشه. عیسی یا مسیح به آسمان صعود میکنه و ما میخواییم ببینیم که اهمیت صعود مسیح و کاربردهای اون برای زندگی ما چه میتونه. باوراً عیسی مسیح هر کاری را که شروع میکنه به اتمام میرسونه. کلام خدا در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 می‌فرماید: من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرده آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسون. اگر شما زندگیتون را به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون سپردید، مطمئن باشید اون کاری را که خداوند در زندگی شما شروع کرده اون را به کمال خواهد رسون. من با تو هستم. اگر شما در ایمان ضعیف هستید، چارش اینه که در کلام خدا ریشه بدوانید تا فرمان خداوند، صدای خداوند را از طریق کلامش بشنوید.

0: www.sedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radio.sedayenjil@gmail.com و تلفن 818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: وارد ملکوت خدا شویم. یادی محکم برای زندگی و خدمت مسیحی مهم است. فقط وقتی به کلام عیسی مسیح عمل کنم، زندگی مسیحی من با قدرت رشد می کند. می توانم سختی های زندگی را تحمل کنم و بر گناه پیروز شوم.
1: به همین ترتیب کاربرد شبیه شدن به مسیح است.
0: نکته 3، نحوه ساختن کاربردهای امکان پذیر. اول، قبل از اینکه از کتاب مقدس کاربرد شخصی بسازید، بایستی آن قسمت کتاب مقدس را درست تفسیر کنید. وقتی قسمت دست با خودش تناقضی ندارد، یک پارچه است و یک مکاشفه. عهد عتیق و عهد جدید همدیگر را تکمیل می کنند. عهد عتیق شرایط را برای آمدن عهد جدید آماده می کند و عهد جدید عهد عتیق را به انجام می رسد.
1: فقط یکی است. کاربرد آن حقیقت می تواند صورتهای امکان پذیر مختلفی داشته باشد. برای مثال کتاب مقدس می گوید دزدی نکنید. تنها حقیقت موجود در این عبارت بسیار روشن و واضح است. اما همین حقیقت کاری هست که باید به آن دست یابم؟ آیا حقیقتی هست که آن را حفظ کنم؟ سوال دوم، خدا می خواهد من به چه چیز ایمان بیاورم؟ این کاربرد در زمینه ایمان است. می توانید به این موارد توجه کنید. آیا حقیقتی هست که به آن این عادت بدی هست که کنار بگذارم؟ آیا عادت خوبی هست که انجام آن را شروع کنم؟ آیا ارتباطی هست که آن را دوباره برقرار کنم؟ آیا نمونه‌ای هست که باید از آن پیروی کنم؟ آیا گناهی هست که از آن اجتناب کنم؟ آیا مثل دیر رسیدن به سر قرار؟ یا می‌خواهید یکی از ویژگی‌های شخصیت خود را در زندگیتان تغییر دهید؟ مثل مسلط شدن بر عصبانیت خود.
0: سوم، تمرین نوشتن کاربرد امکان پذیر. قسمتی از کتاب مقدس را بخوانید، پس از آن کاربرد است که قبل از تصمیم گیری و یا انجام هر عملی دعا کنم. آیه 7 میگوید که از بدی اجتناب نما. یک کاربرد امکان پذیر آن این است که از رفتن به مکانهای بد اجتناب کنم. یک کاربرد امکان پذیر دیگر آن از امثال فصل 3 آیه 5 الی 6. قدم 1، محل آن آیه در کتاب مقدس. محل این کاربرد من در کتاب مقدس کجاست؟ محل آیه را بنویسید. امثال فصل 3 آیه 5 الی 6. نور این حقیقت نیاز من چیست؟ زندگی من چقدر با این حقیقت متفاوت است؟ این حقیقت چگونه من را به تغییر کردن تحریک می کند؟ یا چطور این حقیقت من را تشویق می کند تا در زمینه نیازی خاص پیشرفت کنم؟ بنویسید که خدا می خواهد چگونه تغییر کنید. نیاز شخصی من در نور امثال فصل 3 آیه 5 الی 6. من شخصی بیفکر هستم که اغلب اوقات به روش خودم هر کاری را انجام می دهم. اغلب دعا نمی کنم و قرار به مدت 2 هفته تمرین کنم. قدم 5، دعای من. از خدا می خواهم برای من چه بکند؟ در پاسخ به خدا دعاهای خود را به طور خلاصه بنویسید. بر اساس امثال فصل 3 آیه 5 الی 6 دعای
1: پاسخ. اگر از بدی اجتناب کنم در نتیجه جسم من سالم تر خواهد بود. قدم 3، نیاز من. در نور این حقیقت نیاز من چیست؟ پاسخ: من برنامه به خصوصی را از تلویزیون تماشا می کنم که باعث ترس و دیدن خدا. آمین.
0: سوم، کاربردهای شخصی قبلی خود را چک کنید. در صورت امکان راههایی پیدا کنید که به شما کمک می کنند آن کاربردهای شخصی را انجام دهید. برای مثال می توانید کاربرد شخصی خود را به صورت یک یادداشت روی آینه بچسبانید، یا می توانید کاربرد شخصی خود را با یکی از دوستانتان در میان بگذارید تا او شما را امتحان و تشویق کند که آن کاربرد را انجام دهید، یا می توانید کاربرد خود را در فهرست دعایتان بنویسید و مرتب برای یکی از زمینه‌های خود. ارزیابی شما می تواند این باشد که چطور کاربردهای

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: کارهای پنهان خداوند در زندگی ما، ثمرات زیبایی در نان روزانه ما، کرمهای خاکی و میوه ها عنوان و ایوب باب 37 آیات 14 تا 19 متن امروز ما از کلام خداست. تا به حال با خودتان فکر کرده اید که چرا خدا بعضی از مخلوقات مثل مار و پشه را آفریده است؟ من کلی به کرمهای خاکی فکر کردم. چرا خداوند چون این خزندگان چندشاوری را خلق کرده است؟ اما در مظاهر می سازد قدرت عظیمی وجود دارد. در زندگی ما و در این دنیا خداوند چیزهای زیادی را مقرر فرموده که باعث ثمرات مختلفی می شوند، چه کرمهای خاکی باشند که ارزشی برای ما ندارند و چه مخلوقات عظیم که برای ما جالب به نظر می رسند.
2: در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران،

0: و کنم که بفهمی که همه چیز زندگی تو در دستان منه. میخوام تو رو هدایت کنم که به سلامتی از طوفانهای زندگی عبور کنی. میخوام خوشی و لذت به تو بدم، خوشی و لذت سحرگاهان را و آنجایی که خنده پس از گریه شبانه میآید.
1: دوستان، نامه ای از شنونده ای داریم که دوست دارم با شما در میون بذارم. اینطور شروع میشه: برادران و خواهران عزیز من، در برنامه زنان امید خیلی خوشحالم و خوششانسم که فرصت این رو دارم که به برنامه های شما گوش کنم، مخصوصا برنامه زنان امید. اولش من فکر میکردم که این برنامه ای منحصرا برای زنان هست، اما من خیلی زود فهمیدم که در اشتباه بودم. من با گوش کردن نام مژده عیسی مسیح به هر کسی که تشنه حقیقت ادامه بدین. من امیدوارم که منو در دعاهاتون فراموش نکنین. از همه شما سپاسگزارم و از خدمت رادیویی شما بی نهایت ممنونم. من به سوی عیسی مسیح برخواهم گشت، برادر شما در مسیح. دوستان، بیاین با هم برای این برادر عزیزمون دعا کنیم. پدر، این فرصتیه که تو به او دادی تا دوباره در محبت تو ساکن بشه. روی خودتو به اون نشون بده.
0: در به این برنامه گوش داده، نه تنها به این برنامه گوش داده، بلکه وقتی که از خدا دور شده بود، وقتی از مسیح دور شده بود، توسط این برنامه دوباره با خدا آشتی کرده. و چقدر جای شادیه. و دعا میکنیم که واقعا نه تنها این برادر، برادران دیگه، کسانی که نیاز دارن.

0: هستی توی سال گوش بدی.
1: وقتی رویا داری، این عنوان پیامی است که امروز می‌خوایم با هم دیگه در موردش تفکر کنیم. اگر کتاب مقدس دارید میتونیم بریم به کتاب اول سموئیل فصل 17. کتاب اول سموئیل فصل 17 در مورد پسر کوچکی است به اسم داوود که به عنوان یک پسر کوچک، یک خادم کوچک و ناچیز و حقیر، داوود موانع ایجاد میکنه. رویا یعنی آینده رو ببینی، آینده رو باور کنی، روی آینده سرمایه گذاری کنی و هر قیمتی را حاضر باشی پرداخت کنی. و داوود جوان در این فصل 17 کتاب اول سموئیل حاضر شد بر مانع های سر راهش پیروز بشه و رویای خودش رو جلو ببره. ما در اینجا به 4 مانع اساسی یا برگردید. هر وقت به مانع رسیدید یعنی به یک پلی رسیدید، یعنی به یک دیواری رسیدید. تصمیم با شماست که از روی این دیوار بپرید برید جلو یا بیستید. نگید برادرم قبولم نکرد، پدرم قبولم نکرد، افراد قبولم نکردن، من پیروز نشدم. دست شماست. شخص دیگر را میشناسیم به اسم عیسی مسیح خداوند. در سن 12 سالگی رؤیایی داشت و هیچ کس نتونست جلو رؤیای او رو بگیره. به تو میگه نمیتونی، داره تجربه شخصیشو میگه و تو باز هم مختاری که تجربه شخصی او رو بپذیری یا تجربه جدیدی به زندگیت اضافه بکنی.

فریسیان مسلمان کلی بار گران روش گذاشته بودن. مثلا خدا گفته بود که روز سبت رو نگه دارید. همین یه جمله فقط گفته، روز سبت رو نگه دارید، یعنی 6 روز کار بکنید، هفتمین روز رو کار نکنید، استراحت بکنید. و در این استراحت حالا مسلمان به خودم نزدیکتر می شدن، ولی اومدن 625 قانون این فریسیان که معلمین شریعت بودن و صدوقیان در مورد روز سبت نوشتن که وقتی خدا میگه کار نکنید حتما منظورش اینه. آخه کی گفته که برخلاف اراده خداست؟ انسان اینو گفته، چون که انسان فکر کرده ببین من این احساس گناه رو دارم، این عقیده رو، این روش کار رو، این عمل کرد رو اگه بیارم توی کار و اینو انجامش بدم احساس خوبی خواهم داشت، پس این قوانین رو اضافه میکنیم و فرض میکنیم که از خداست. بعد یه گروه دیگه، نسلای دیگه میان و همین رو ادامه میدن و اصلا هیچ کس نمیپرسه که ببین کی گفته آخه مثلا ما باید اینجوری دعا بکنیم، کی گفته اصلا دعای نوشته باید باشه، کی گفته که ما پرستشمون به این سبک باید باشه. عیسی مسیح گفت بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران که من به شما آسایش خواهم بخشید. در آخر میخوام از شما خواهش بکنم که خودتون رو تفتیش بکنید. بله مسیحی واقعی هستید، ولی آیا امکانش هست که با این وجود در دین مسیحیت هستید یا قسمتی از دین و یا مذهب مسیحیت در شما رخنه کرده و روی شما تأثیر گذاشته و این احساس گناه رو به شما میده که هر سال باید یک بار کل کلام رو بخونی؟ ببینید نمیگم نباید بخونیم، ولی کجای کتاب مقدس گفته که هر سال باید یک بار کل کلام رو بخونی؟ ببینید همه اینا انسان سازه. یا کجای کلام میگه چشمامونو باید ببندیم که دعا بکنیم؟ کجا میگه نمیتونی راه بری دعا بکنی؟ میدونید خیلی چیز هست که ما انجام میدیم ولی نمیدونیم چرا انجام میدیم. رابطه ما با خدا یک رابطه زنده و واقعی هست و خدا من میخواد که پرستش ما هم یک پرستش واقعی باشه. باشد که همه ما بعد از این تفتیش کردن ها بریم به حضور خدا و اگه زحمت کش هستیم، اگه بار گرانی بر دوش داریم، اینا رو بریزیم پای صلیب و آسایش و آرامش عیسی مسیح رو تجربه بکنیم.

0: تکلیف برای هفته آینده. اول، لاویان فصل 19 آیه 11 الی 18 را بخوانید. از لاویان فصل 19 کاربردهای امکان پذیر بنویسید. یکی از کاربردهای امکان پذیر را از فهرست انتخاب و با استفاده از آن و با این 5 قدم کاربرد شخصی خود را بنویسید. محل آن آیه در کتاب مقدس، حقیقت کتاب مقدسی.
1: نید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است:

کسی هست؟ امروز همان کس نظر افکنده به سویم، از دولت فیضش گذری کرده به کویم. آنگاه که این نای نی پرز فغان بود، این دل ز غم او گفت اگر قلب تو را سخت شکستند، خنجر به دلت نشانده زخم تو نبستند. آری که سراسر همه اسرار تو دانم، بگذار که بر زخم تو مرهم بنشانم. امروز بدان در این خانه کسی هست، بهر همه غمهات مسیحا نفسی هست. از عشق تو خواندم غزلی نوز غزلها، بر روی صلیبی که فدایت شدم آنجا.

0: گناه، عیسی گوید بیا. ای شکسته دل بیا، ای گم گشته بیا. فیضش کند عطا، عیسی گوید بیا.
1: سلام و درود دوستان عزیز، خدا رو شکر سنگینی میکرد، چرا که بر حسب تعلیمی که از فریسیان که معلمین شریعت بودن دریافت کرده بودن، فکر میکردن که باید یه سری کارهای خیلی عجیب غریب و بزرگ و زیادی بکنن که خدا اونها رو دوست داشته باشه، که خدا اونها رو قبول بکنه، و برای همین این زندگی با خدا و نزدیکی خدا واقعا یک درد شده بود براشون، یک بار شده بود، یه زحمت بود براشون. به این عده افراد هست که عیسی مسیح میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. میگه ببینید زحمت نداره، شما لازم نیست گران بار باشی، حتی اگر آن هستی بیا، من به تو آرامش خواهم داد. الان آرامش نداری چون که داری فکر میکنی که باید یه کاری بکنی که خدا رو راضی بکنی، باید یه دعای خاصی بکنی، یه سبک خاصی دستاتو مثلا به هم بچسبونی دعا بکنی، یا روی زانوها بیا، یا نمیدونم شمع روشن بکنی، یه کاری فکر میکنی باید بکنی که خدا راضی بشه. نه، این نیست، فقط من میخوام تو بیای و من به تو آرامش خواهم داد. لطفا این آرامش دلیلی که خواهی داشت اینه که میفهمی که خدا تو رو دوست داره. عیسی مسیح منشأ محبته، و وقتی که اومد روی زمین، در واقع خدای در جسم هست عیسی مسیح، که هم 100% خداست و هم 100% انسانه. و کولوسیان 1 بسیار زیبا میگه که عیسی مسیح صورت خدای نادیده است، یعنی خدا رو ندیدید، ولی اگه عیسی مسیح رو میبینید در واقع خدا رو دیدید. و عیسی مسیح خودش هم همینو گفت، گفت من و پدر یک هستیم، اگه من رو دیدید خدا رو دیدید. پس ما میتونیم خدا رو بشناسیم با شناخت عیسی مسیح. بیاید یک بار دیگه این آیه رو بخونیم، متی 11:28، که عیسی مسیح رو بشناسیم. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. این زیباست واقعا، چون که ما انسان‌ها خود به خود، هیچ کس حتی به ما چیزی نگفته، ما خودمون احساس گناهی داریم که فکر میکنیم که خدا ناراضیه، خدا ما رو دوست نداره، و این خودش یک ناآرامی در ما ایجاد میکنه. مثل بچه خود من که چند روز پیش دیدم خیلی گرفته است و گفتم که چرا گرفته هستی، گفت که چون من چند روزه کتاب مقدس نخوندم و برام این خیلی دختر بدی هستم. گفتم تو فکر میکنی خوب بودن تو بسته به خوندن توه؟ خوب بودن تو هیچ ربطی به خوندن نداره. و برام جالب بود، حالا کلی باش صحبت کردم و این مشکل رو حل کردیم و فهمید که خدا در هر شرایط دوستش داره. ما انسان ها اینطوری هستیم، از همون بچگی تا بزرگ میشیم احساس گناهی در ما هست که فکر میکنیم ما باید اجرای خوبی داشته باشیم که خدا رضایت خوبی داشته باشه، و وقتی اجرا و زندگی یا عمل کرد یا واکنش خوبی نداریم، فکر میکنیم که خب خدا ما رو دوست نداره و ما لایق نیستیم، ارزش نداریم، ناخودآگاه یا خودآگاه خودمون رو مقایسه میکنیم با یه نفر دیگه. و اون موقع اتفاقا خیلی زیاد جذب مذهب و دین میشیم، چون که دین به ما میگه ببین اگه میخوای خدا رو راضی بکنی ببین این کارو بکن، بعد میگیم اینو میتونم انجام بدم، فکر میکنم میتونم، بعد نمیتونیم، بعد باز بدتر احساس میکنیم، بعد میگه ببین اگه نمیتونی این دعا رو بکن هفته یه بار حله، یا مثلا یه خود پول بده به فقرا این حل میشه. ما همیشه دنبال راه حل هستیم، و انسان، توجه بکنید، انسان سعی میکنه به ما که انسان هستیم یک راه حل بده، و این میشه دین، این میشه مذهب، یعنی یه سری اوامر و عقاید که انسان ساز بوده و برای خوشی و آسایش انسان استفاده میشه، ولی هیچ وقت به نتیجه نمیرسه و نتیجه نمیده در واقع. و این قوم یهود در اون زمان در چنین شرایطی بودن.

گذشته نامه های زیادی از طرف شما دریافت کرده ایم. این نامه ها به خوبی نشان میده که خداوند چه کارهای عظیمی در افکار و زندگی شما انجام داده است. به هر حال ما با هدایت روح خداوند به تک تک نامه های شما جواب میدیم و پیوسته برای شما دعا میکنیم تا کاری رو که خداوند در میان شما عزیزان شروع نموده به دست پرقدرت خود به کمال برسونه. امروز خبری ارائه داده نشده که بتونه این ادعای دور از حقیقت رو ثابت کنه. این اتهامات به هیچ وجه پایه و اساس درستی نداره و تا به امروز فقط در حد یک شایعه باقی مونده. در انجیل شریف می‌خوانیم تمام کتاب مقدس یافت کنه. کتاب مقدس یا قسمت‌های از آن به بیش از 1600 زبان مختلف جهان ترجمه و منتشر شده است. در همه زبان‌ها پیغام خدا یکی است. کتاب مقدس سالانه بیش از هر کتاب دیگری در جهان منتشر و توزیع میشه. دست پرقدرت خدا همیشه حافظ کلام مقدسش بوده و خواهد بود تا از هر نوعی روشن راه جویندگان خدا رو روشن میکنه. کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است. کتاب مقدس مسیحیان شامل 66 کتابه که در یک جلد جمع‌آوری شده و مجموعاً کتاب مقدس نام داره. این کتاب دارای دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید میباشه. عهد عتیق شامل 39 است که توسط پیامبران قبل از ظهور مسیح نوشته شده. این کتاب ها به زبان عبری و در دوره بیش از 1000 سال نوشته شده اند. با توجه به نسخه های بسیار قدیمی که اخیراً در منطقه بحرالمیت برای کفاره گناه انسان صورت گرفت، به طور رایگان از آمرزش گناه برخوردار بشه. عهد جدید شامل 27 کتابه که به وسیله تقریباً 10 نویسنده مختلف نوشته شده. 4 کتاب بریتانیا در شهر لندن موجود می باشه و به سال 452 میلادی تعلق داره. نسخه سینا

0: میشناسد و گوسفندان نیز او را میشناسند. ما میدانیم که مسیح کیست و برای ما چه کرده است. او خود را به ما شناسانیده و این شناخت به وسیله او افزایش می‌یابد. اما این نکته که مسیح ما را و ما در شرایط مختلف میتوانیم به او توکل و اعتماد کنیم.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: توبه کردید، درک کردید که در حضور خدای قدوس گناه کارید و از اونها توبه کردید، میخواین از گناهانتون برگردید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیتون ایمان آوردید، یگانه نجات دهنده عالم، یگانه کسی که برای گناهان ما شما دقیقاً و کاملاً مثل مسیح خواهی شد از نظر شخصیت و رفتار. چرا؟ چون از ازل، از پیش از بنیاد عالم، پدر آسمانی دستش رو روی شما گذاشت و گفت تو مال من هستی، تو مال من هستی و من ضمانت میکنم که روزی تو مثل عیسی مسیح خواهی شد.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: آینده، نه، میگه جلال داد، جلال داد. زمان جمله گذشته است. تا حالا از خودتون پرسیده اید که چرا جملات پیشگویی های مختلف کتاب مقدس، مثل پیشگویی نبوت کتاب اشعیای نبی فصل 53 در مورد آمدن بار اول عیسی مسیح و مصلوب شدنش در زمان گذشته، این را ضمانت کرده؟ خداوند ما جلال یافتن تمام کسانی را که به او ایمان میارن، به عیسی مسیح ایمان میارن را ضمانت کرده.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روز همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616. تکرار می کنم، 201-616-920-1791.

0: کند به جانب من می آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. آیه 39 و اراده پدر آسمانی که مرا فرستاد این است که از آنانی که به من عطا کرد کسی تلف نکنم، کسی تلف نشود، بلکه در روز بازپسین او را برخیزانم. هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب آفدانی می‌گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد. عیسی مسیح می‌فرماید: پدر آسمانی من به من افرادی را داده و هر کس که پدر به من داده پیش من خواهد آمد. بعضی ها شاید بگویند که ولی آیا اعتقاد پدر آنها را به پسر عطا نکرده، آنها نخواهند توانست نزد عیسی بیان، اما کسانی را که پدر به پسر عطا کرده 100% نزد عیسی مسیح خواهند آمد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوش،

خداوند از طریق همه اینها در ما حرکتی رو شروع بکنه. دوستتون داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.

0: رادیو
1: مجاد باشید و اشتیاق شنیدن کلام خداوند رو داشته باشید. عیسی مسیح می فرماید توبه کنید زیرا ملکوت خدا نزدیک است. و کلام خداوند آشکارا می گوید که اگر تولد تازه ندارید خارج از ملکوت خدا زندگی دارید می کنید. و دوستان عزیز این را نه من بلکه خود عیسی مسیح زنده فرمود که آمین آمین به شما می گویم اگر کسی از سر نو مولود نشود ممکن نیست که وارد ملکوت خدا شود. ما در برنامه گذشته یادآور شدیم که چقدر لازم و ضروری است و حتما جز واجبیات است که هر شخصی اگر میخواد به حضور خدا برسه باید تولد تازه داشته باشد و اگر شما تولد تازه ندارید خارج از ملکوت خدا هستید. بسیار مهمه دوستان، چرا؟ چون حقیقتاً باید بگویم که اگر من و شما طعم تولد تازه را نچشیم غیر ممکن است به حضور خدا برویم. یکی از واعظان و متفکران برجسته مسیحی به نام کشیش بیلی گراهام تجربه شخصی خود را درباره این بود که اگر آن زن تا چند روز آینده قلبش را به خداوند ندهد او علی‌رغم میل و عشقش با آن زن برای همیشه قطع رابطه خواهد کرد. اما این موضوع را به دوست دخترش یا نامزدش نگفته بود و این دوست چنین ادامه داد که آنها به یک جلسه پرستشی بزرگ دعوت شده بودند. آن مرد گفته بود که حالا میفهمم که روح القدس کیه. آن زن برای نخستین بار در زندگیش به طور فردی و شخصی درکی صحیح از شخصیت خدا و روح القدس به دست آورده بود. این زن می گفت که از مذهب و دین کاملا تهی و خالی نشده بود، همچون نیقودیموس که به حضور عیسی مسیح آمد یک معمای دور از درک و فهم به شمار می آمد. می خواهم دوباره توجه شما را به انجیل یوحنا فصل 3 معطوف بدارم درباره گفتگوی عیسی مسیح با نیقودیموس که عیسی مسیح به او فرمود اگر کسی از سر نو مولود، اگر به کلمه دوباره در این واژه مرکب و دو بخش نگاه کنید حتما متوجه این موضوع مهمی شوید که چیزی باید از سر نو انجام شود و تکرار کردد. و تولد در دنیای باستان در زبان یونانی آن زمان به معنای

دستم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد میدانم پدر به فیضش هر روز نگاهم دارد گر قدم هایم لرزد گر قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد هم دارد یه بار دیگه بگیم گر قدم هایم

شخصی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می شما بانوان عزیز است، گوش دهید.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده،

0: عزیزان، شما می توانید در ساعت های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

عنوان این مطالعه هست زندگی هدفمند در نقشه خدا. آیات کلیدی این مطالعه در دوم تیموتائوس فصل 4 آیات 6 تا 8 هستند. ابتدا با همین آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازم. عزیزان، در دوم تیموتائوس فصل که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان، از تو درخواست می‌کنیم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می‌خواهی به چی برسیم. بله، متاسفانه درصد بسیار کمی از انسان‌ها واقعاً به این فکر می‌کنند که می‌خوان در طول عمرشون به چه اهدافی برسند. چقدر غم‌انگیزه اگه زندگیمون را به پایان برسونیم و در آخر بفهمیم که در مسیری کاملاً اشتباه عمرمون را تلف نموده ایم. چقدر غم‌انگیزه اگه در پایان عمرمون بفهمیم

پدر من در آسمان به فیض و رحمت خود هر روزه، هر لحظه، هر ساعت مرا حفظ خواهد کرد، نگاه خواهد داشت، محافظت خواهد کرد. خب اعلام بکنیم این رو در زندگیمون. اگر قدم ما میلرزه، اگر زانوهای ما توان نداره برای قدم بعدی، اگر در تصمیمات و اراده

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: وقتی کسی عیسی مسیح را می‌شناسد، او خدا را می‌شناسد. وقتی کسی عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود می‌پذیرد، خدا را در قلب و زندگی خود پذیرفته است.
1: نکته یک، کاربرد عملی چیست؟ کاربرد عملی پاسخی است که نخواهد ساخت و بدون کاربرد نخواندن و نه بررسی کتاب مقدس کامل نخواهد بود. بعد از اینکه خواندن یا بررسی کتاب مقدس را پایان دادید، بایستی از خودتان این سوالات را بپرسید. خدا چه پاسخی را از طرف من دوست دارد؟ راه نیابند. فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا به جا آورند. اطاعت برای نجات یافتن ضروری است. فقط وقتی از خدا اطاعت می کنیم می توانیم

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

استرس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radio

زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد. آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت گرسنه شد و در کنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت، اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن درخت را خطاب کرده فرمود تو دیگر هرگز ثمری نخواهی آورد. و آن درخت در همان لحظه خشک شد.

به عروسی دعوت کن. سی تعلیم می دهی. پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود ای ریاکاران، چرا می خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه ای را که با آن مالیات خود را می پردازید به من نشان دهید. آنها یک سکه نقره به او دادند. عیسی پرسید این تصویر و عنوان مال کیست؟ با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند. عیسی جواب داد شما در اشتباهید. نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ او فرموده است من خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است. مردم که این را شنیدند از تعالیم او مات و مبهوت شدند.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: کار کلیسا زمانی به طور شایسته پیش خواهد رفت که ما خودمان را همکار بدانیم، نه ناظر. روز هفتم از شماره سوم نان روزانه ما. مثل زنبور عسل باش. عنوان و اول قرنتیان باب 12 آیات 1 تا 18، متن امروز ما از کلام خداست. زنبور عسل در دنیای حیوانات دارای یکی از توسعه یافته ترین ساختارهای اجتماعی است. در مرکز کندوی آنها که بیش از 80,000 زنبور لانه کردند، ملکه قرار دارد. اما این باعث نمی شود که همه زنبورها گرد ملکه جمع بشوند و فقط او را تماشا کنند، بلکه هر کدام از آنها وظیفه خاصی دارند. زنبورهای کاوشگر برای جمع‌آوری غذا باید با خطرات دنیای بیرون روبرو شوند. زنبورهای نگهبان از ورودی کندو در برابر متجاوزین محافظت می کنند. زنبورهای خاک سپار مسئولیت انتقال اجساد را به عهده دارند. زنبورهای آبرسان مسئولیت تنظیم رطوبت کندو را به عهده دارند. زنبورهای بنا برای مرمت کندو با بال زدنهای متوالی بوی کندو را به بیرون می فرستند تا وسیله‌ای برای شناسایی محل استقرار کندو جهت زنبورهای گم شده و نیز مانع ورود زنبورهای طرد شده باشد. زنبورهای پیشاهنگ مسئول اعلام خطرند و به نظر می رسد که تنوع و تخصص زنبورهای کارگر را انتهایی نیست. به همین ترتیب خداوند به هر یک از ایمانداران کلیسای خود عطای خاصی بخشیده است. هر یک از اعضا می توانند کاری انجام دهند و هیچ کس برای بیکاری و یا تماشای کار دیگران خوانده نشد.

0: است. کار کلیسا به طور کامل و شایسته پیش نخواهد رفت مگر اینکه هر یک از ما وظیفه محوله خود را به انجام رسانیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: جوانان عزیز حقجو، امیدواریم که خوب و سرحال باشین و با شور و شوق بسیار به برنامه خودتون گوش بدین. میدونیم که این روزا روزای سخت و دشواریه و خیلی ها در تنگی و فشار هستن و کسی را هم ندارن که باهاش درد دل کنن. شاید تو جوان عزیز شنونده هم در شرایطی هستی که خودت رو یکی و تنها و در پشت درهای بسته میبینی. شاید اونقدر خسته و ناامیدی که آینده در نظر تیره و تاریکه و انگیزه در تو نیست که به طرف روشنایی و زندگی توأم با برکت و سعادتمندی قدم برداری. اگه اینطوره دعوتت میکنیم به این برنامه گوش بدی و بگذاری که روح خدای حقیقی تو رو به سوی نجات دهنده آسمانی و خوشبختی ابدی هدایت کنه.
1: ببینید

عده دیگر افرادی هستند که در اعمال رسولان باب 12 داشتن دعا میکردن برای شخصی به اسم پتروس که در زندان بود. حالا خدا اومده رفته پتروس رو آزاد کرده، دروازه آهنین رو باز کرده، او وارد شهر شده، پشت در همین خانه اومده در میزنه. اینها اینقدر متمرکز زندانی شدن و اعدام شدن و ناراحت شدن پتروس و خانوادش هستن که نکنه فردا اعدام بشه که آزادی او را نمیدانن. پتروس اونجاست ولی اینا نمیدانن. خوب دقت کنیم، میتونن افرادی که نمیدونن چطور زندگی کنن در یکی از این موانع و مشکلات گرفتار شده باشن، شاید خود شما. اما اجازه بدید عرض کنم امروز که تموم شد دیگه تکرار نمیشه. قدم بعدی که میخوای برداری، همون تصمیمی که الان میخوای بگیری، باید درست بگیری. ما وقت زیادی برای زندگی نداریم که اشتباهاتمون رو هی تکرار کنیم، هی تکرار کنیم. ما باید درست قدم برداریم، در راستی قدم برداریم. و کجاست این راستی؟ کیست این زندگی را بدانه؟ مذاهب، سیاست‌ها، دانشمندها، روانشناس‌ها، طراحان، تئوریسین‌ها، اگر واقعا اینها می‌دونستان امروز را چطور زندگی کنن، دیروز را با جنگ جهانی اول و دوم، با میلیون‌ها کشتار، با نابودی، با آلودگی هوا و خرابی دنیا و آمار فحشا، طلاق و آمار جنگ ها و خودکشی ها و فروپاشی نظام مقدس خانواده روبرو نبودیم. پس نمی دانستند الگوی من و شما انسان نمی تونه باشه، هرچند که انسان خوبی باشه. الگوی ما خود خداست. خداست که دیروز را می داند، امروز را می داند، فردا را می داند. 2000 سال پیش عیسی مسیح به این دنیا اومد تا به من و شما بگوید چطور قدم برداریم. او کتاب مقدس رو به ما داد تا نقشه باشه برای آینده زندگیمون، روح القدس رو داد تا قوت باشه برای زندگیمون. بله عزیز، حالا سوالت رو جواب بده. آیا میدانی که فردا چی میشه؟ آیا میدانی چه تصمیمی باید بگیری؟ چه چیزی رو بگی؟ چه کاری رو بکنی؟ عیسی مسیح کنارت ایستاده است که در مورد هر قدم و هر لحظه و هر روز و هر تصمیم زندگیت تو را راهنمایی کند. او گفت روح القدس شما را به جمعی راستی هدایت می کند. آیا حاضری به تجربه دیگران نگاه کنی؟ یا حاضری قوتی بگیری از خدا که خودت زندگی را جلو ببری؟ اجازه بده قلبت را باز کن، عیسی مسیح وارد زندگی تو بشه. او به تو می گوید قدم بعدی، تصمیم بعدی، حرکت بعدی چیست. امیدوارم عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده تو وارد زندگی شده و تو را مبارک بکند. آمین.

جوان عزیز، از عیسی مسیح بخواه که کمکت کنه تا سالهایی رو که در پوچی و بیهودگی سپری کردی پشت سر گذاشته و زندگی تازه‌ای رو با ایمان و سرسپردگی به او شروع کنه.

بیا یک بار دیگه به این قسمت از سرود گوش بده، اما این بار کلمات زیبا و روحانی این سرود رو مثل دعایی صمیمانه به حضور مسیح عیسی بیار. او زنده است و تو رو